răsărit unea-n gând, luna chipul lui tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsărit unea-n gând, luna chipul lui tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Ce cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
2: Ce cauți tu în viața mea?
1: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
2: Drumul tău?
1: Așa cum mi-am dorit mereu. Joarase-mi doar când viața mea.
2: Ce?
1: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
2: În clipa fericită,
1: da?

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Ai crezut că orice face?
0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitare.

0: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei! Astăzi avem o ofertă care cu siguranță îi va bucura pe cei care își doresc un somn cât mai confortabil, dar și pe cei care vor să pregătească dormitorul pentru întreaga familie. Iar pentru a ne prezenta ofertele de astăzi, o avem alături de noi pe Veronica. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Astăzi de dimineață am venit cu o ofertă specială pentru confortul dumneavoastră, așa că fiți alături de noi încă 15 minute, pentru că astăzi am venit cu o ofertă specială de la Dormio.

0: Deci am ales să vin cu plapumele noastre Dormeo Aloe Vera, anume plapumele care sunt alături de noi de 15 ani. Deci de când suntem pe piața Republicii Moldova, deci aceste plapume sunt cu noi, sunt cu voi, pentru că vouă vă place. Vă place calitatea lor. Și să știți că astăzi, cu un singur apel, care o să telefonați la numărul 0222641162, veți beneficia de o ofertă 1 egal cu 3. Deci achităm o singură plapumă în mărime mare 2x2, dar vin acasă 3 plapume la preț de doar 1599 de lei. Deci nu așteptați pentru că v-ați dorit, pentru că deja e toamnă și se simte și dimineața rece și noaptea. Deci fiecare din noi are nevoie anume de o plapumă moale, călduță, ca să ne menție căldură, ca să-i permită corpului să respire, să nu transpirăm. Poftim, alegeți anume plapumele noastre de la Dormeo cu extract din aloe vera. Așa că nu ezitați, nu așteptați și nu stați mult pe gânduri, pentru că oferta este în limita stocului. Cei care vor telefona astăzi, în 15 minute, pe lângă oferta care o să beneficiați de 1 egal cu 3 la 1599 de lei, o să vă faceți cu 3 plapume, cadou din partea companiei, o să mai primiți și 2 pierne de la Dormeo Aloe Vera, care vin în mărime de 50x70, care sunt la fel cu microfibră wall slip avansată și care se spală în mașina de spălat ori de câte ori aveți nevoie. Iată, cu așa ofertă, dragă Ecaterina, am venit astăzi aici la voi. Pentru cei care ne sunt alături, cei care ne ascultă și ne privesc, poftim, telefonați și beneficiați.
1: Cred că e cea mai bună ofertă. Acum a început sezonul rece.
0: Exact.
1: Și cred că e timpul potrivit pentru a beneficia de ofertă.
0: A ne schimba plapumile în casă, dar să știi că aici mai avem și nunți și cumetrii care încă nu sunt anulate. Avem sărbători frumoase, iar pentru cei care vă pregătiți de un eveniment special, nu știu, se mărită fata sau mergeți la nuntă la nepoțica și încă nu ați ales darurile și cadourile, să știți că, dragile mele gospodine, aici este soluția perfectă, pentru că o plapumă este binevenită în fiecare casă. Deci, indiferent cine ești, ești mămică, ești bunică, ești copil, toți vrem să ne odihnim, toți vrem să dormim, iar aici avem plapumele noastre de la Dormeo Aloe Vera și să știi, Ecaterina, ce-mi place anume și ce le place oamenilor anume la aceste plapume, pentru că vine umplutura din microfibră All Sleep Avans. Deci pentru țesăturile acestea care vin în plapumă și nu-i permit microfibrii ca să migreze, și să știi ce îmi place cel mai mult, că plapumele date noi le putem spăla în mașina de spălat chiar la noi acasă. Deci nu necesită pe timpuri cum era să mergem noi la curățătorie sau să așteptăm când mai vine cineva pensate cu curățătoria piernelor sau a plapumelor. Să știți că aceste plapume noi le întreținem acasă foarte simplu, foarte ușor. Ați ales temperatura, timpul, ați pus plapuma în mașina de spălat, atât. Ați scos plapuma un pic, ați agitat, ați pus la uscat și în decurs de o oră, două, plapuma este uscată. Așa că nu așteptați. Astăzi, ofertă incendiară pentru cei care ne sunt alături, ne ascultați, ne priviți. Aveți posibilitatea ca să notați numărul de telefon care este 0222641162. Deci, cu un preț mic de 1599 de lei, voi vă faceți gospodari cu 5 produse, deci aveți 3 plapume mari, 2x2, aveți 2 pierne, așa că nu așteptați. Acum este momentul, eu zic pe bune, pentru că uite, dacă în mod normal pentru 3 plapume și 2 pierne prețul este de 6795 de lei, astăzi cu doar 1599 de lei. Deci dacă am face și o matematică rapid, 1599 de lei împărțit la 5 produse, deci s-ar primi câte 319 lei pentru fiecare bucată. Deci asta îmi spui tu, Ecaterina, unde găsim noi o piernă bună, de calitate, anume de calitate, ca să dormim noi bine, ca să nu ne doară spatele, să nu ne doară capul, anume când ne culcăm pe pernuță, să știți că doar la noi, cu un singur apel, 0222641162. Alegeți oferta Dormeo. Deci 1 egal cu 3 și încă 2 cadouri. Eu zic că e ofertă extraordinară pentru cei care stau acasă și ce îmi place, că telefonați, beneficiați de ofertă, deci ați înregistrat comanda cu colegii mei și stați acasă că venim noi cu comanda până la voi. Deci, indiferent de unde sunteți, fie că sunteți de la Nord, fie că sunteți din orașul Suroca sau poate din Chișinău, Cahul, deci nu contează, dragilor, în decurs de 2-3 zile vă aducem comanda până acasă și voi faceți achitare la primirea produselor. Deci, voi telefonați, rezervați oferta și atât. Banii dați când vin produsele acasă. Așa că nu mai stați pe gânduri. Dacă vă era în plan să vă schimbați plapuma în dormitor, plapuma la copii și încă nu era timpul și ora potrivită, eu zic că acum este chiar momentul potrivit pentru că prindeți și o reducere specială. 1=3 și încă 2 cadouri. Deci vă reamintesc minunata noastră ofertă. La 1599 de lei vă faceți cu 3 plapume de la Dormeo aloe vera mari, dragilor. 200 pe 200. Deci nu este o plapumă mică, este o plapumă mare și încă 2 perne.
1: Eu pot să spun garantat că sunt produse bune, că le-am și eu acasă, dar deja de 5 ani și chiar îmi place, adică că le pun în mașină de spălat, le-am scripturat așa de 2 ori
0: și gata.
1: Și gata, adică...
0: Pentru că să știi că mulți oameni ne sună și ne întreabă, dar nu se înturtesc plapumile date, dar nu se bat, nu, dragilor. Deci voi o puteți spăla măcar și în toată săptămâna, cum doriți, după posibilitate, nu migrează această microfibră. Deci să știți că și husa, care este dotată cu extract din aloe vera, nu face scame și nu face ciuciuleț, deci este și hipoalergenică, deci calitate bună. Deci dacă în mod normal o singură plapumă este la preț de 1599 de lei, astăzi și acum doar pentru voi 3 plapume la 1599 de lei și încă 2 pernuțe comode 50 pe 70 ca să dormiți voi bine, indiferent de cine ești, pentru că mergi la muncă, vii seara acasă, vrei să te odihnești, vrei să ai un somn mai bun, vrei ca să dormi și să nu ai disconfort, să te doară capul, să te doară spatele, nu-mi place plapuma că transpir, nu-mi place perna că e tare, poftim, dacă încă nu aveți o plapumă și o pernă comodă potrivită pentru voi, eu vă recomand, cei care ne ascultați, cei care ne priviți, sunați la noi și beneficiați și alegeți Dormeo, pentru că Dormeo este de 15 ani pe piața Republicii Moldova. Noi vă aducem confort și calitate, dar astăzi v-am adus și un preț extraordinar. Eu zic că e un preț de nerefuzat. Așa că sunați. 022-264-162 este numărul norocos care astăzi, cu un singur apel, face o economie de 1000 de lei.
1: Așa. Da. Poți să-mi spui în ce sezon putem să-l folosim?
0: Deci, eu astăzi am ales să vin cu plapuma mai pufoasă, mai grosuță, pentru că deja e toamnă și fiecare din noi alege o plapumă mai molcăluță și cu mai multă microfibră, să știi că aceste plapume sunt perfecte pentru sezonul rece. Deci, fie toamnă, fie iarnă, primăvară, deci ele sunt perfecte. Deci, microfibră All Sleep avansată este cu mai multă microfibră, ce e și plapuma este mai pufoasă. Deci cei care ne priviți, să știți, să vedeți că avem o plapumă de culoare albă cu mărgenuța un verde așa deschis. Deci să știți că este dotat cu aloe vera, este hipoalergică și este perfectă și pentru copii și indiferent de cine sunteți. Apropo, pentru cei care doriți să faceți un cadou sau vin copii acasă, vin nepoții, pentru că știm noi ce înseamnă să ne ducem la bunei în vizită și de fiecare dată ne încântă cu măcar cu ceva, cu un cadou, cu un prezent. Păi uitați-vă că astăzi avem ofertă specială, mai ales pentru bunicile care sunt mai bogate în nepoți. Deci cu 1599 de lei aveți 3 plapume și faceți 3 cadouri pentru o pomană, pentru o zi de naștere, mergeți la Cuscra, aveți zi de naștere, nu știți cu ce cadou și ce ați putea oferi, păi să știți că o plapumă la sigur să zică un mare mulțumesc pentru că o să o folosească. Deci acestea sunt produse care nu le lăsăm noi, nu știu, undeva pe rafturi să strângă praf, dar sunt produse care le putem folosi pentru somnul nostru. Pentru că până la urmă, dragi moldoveni, o treime din viață o dormim, merită să dormim bine și calitativ. Alegeți Dormeo și alegeți minunata ofertă de astăzi, care am pregătit-o pentru voi și care durează încă câteva minute. Deci astfel de prețuri nu găsiți oriunde, deci nici în magazin, nici pe pagina de internet. Această ofertă este valabilă doar atât timp cât suntem alături de voi. Nu ezitați, ne privești, ne asculți, notează numărul de telefon care este 0222 644 162, sună acum și alege 1 egal cu 3, deci 3 plapume moi pentru confortul tău, ca să dormi bine, să te simți bine și încă două perne cadou la doar 1599 de leuți.
1: Veronica, cred că ai prins și tu așa timpul când pleci la bunei și au plapumă de asta foarte, foarte grea, da. Și la fel perna când te pui, nu te poți culca.
0: Deci perne, acele perne care sunt din piene, care sunt foarte,
1: foarte grele.
0: Sunt foarte grele și anume că se turtesc. Deci te-ai culcat și ele rămân așa ca piatra. Mi-amintesc și eu și aici pot să-ți spun și un caz că de la o doamnă care ne-a telefonat și a beneficiat de ofertă, zice să știi că a venit bunica la mine în vizită și a rămas pe noapte și uite că i-am pus tot ce-i mai bun, să doarmă bine. Deci am dat o pernă de la voi, de la Dormeo, s-a învelit cu plapuma la care i-am zice, draga mea, ce-mi dai tu mie pernă? Dă-mi o pernă de aia ca să simt eu că-i pernă. Zice, nu bunică, încearcă și o să vezi. Și uite că a dormit bunica, s-a trezit dimineață și a zis, eu îmi iau perna și plapuma la mine acasă. Deci nu știu, tu sună, mai cumpără-ți altele, dar pierna și plapuma o iau la mine acasă. La cât de ușoară, la cât de comodă, uite că și oamenilor le-au plăcut. Deci haideți să refuzăm de la pernele cele grele. Eu știu ce înseamnă ziestre, că mi-a dat mama, că mi-a dat soacra, anume pernele cele care, mă rog, sunt cu umplutură din cupiene, dar noi știm că foarte greu ele se curăță și necesită să mergem la o curățătorie mai specială, unde și dar acolo
1: și achităm... pentru gât.
0: Exact, dar și acolo dăm o grămadă de bani. Exact, dar aici avem microfibră slip avansată și chiar vreau să vă deschid, pentru că aceste pernuțe au și un buznăraș unde vă permite ca să scoateți voi umplutura din microfibră și să ajustați pierna așa cum o doriți. Iată, uitați-vă, dragile mele gospodine, dragi moldoveni, aceasta este umplutura din microfibră all slip, deci zici că sunt niște fulgușori de nea care nu se bat între ei, deci ori de câte ori, nu știu, nu te-ai strădui să o strângi așa și să faci, deci ea până la urmă și revine la formă ei și nu se bate. Deci, iată, uite, aceste ghemulețe, acești fulgușori, deci nu se bat. Aceasta este microfibră all slip avansată. Zici că este lăniță de oiță scărmănată, cum era pe timpuri. Deci este calitate bună, o pernă bună, deci să știți că nu o să folosiți o zi, o noapte sau o lună. Deci o să folosiți foarte mult timp înainte, mai ales că se spală și se curăță foarte ușor chiar la voi acasă. Așa că nu pierdeți timpul. Timpul care ne-a mai rămas astăzi vă permite să vă bucurați de cea mai tare reducere de la Dormeo. 1 egal cu 3 și încă 2 cadouri. Deci aveți 3 plapume mari, 200 pe 200 împreună cu 2 pierne la doar 1599 de lei. Eu zic nu stați pe gânduri, pentru că asta e fel de prețuri. Deci 1599 de lei să împărțiți voi la 5 produse, s-ar primi câte 319 lei pentru fiecare. Deci unde, dragi moldoveni, o plapumă bună, de calitate, moale, care să ne fie alături în fiecare noapte, găsim noi la astfel de prieturi, practic nicăieri, pentru cum și voi îmi spuneți, tot în jur se scumpește. Deci merg la magazin, astăzi iau cu un preț, mâine iau cu alt preț. Eu vă înțeleg, pentru că sunt și eu mămică, am și eu familie, știu ce înseamnă să primești salariu și să-l împarți așa că să ajungă peste tot. Uitați-vă că astăzi vin cu o ofertă specială pentru voi, ca fiecare din voi să-și poată permite să schimbe plapuma, să aveți un somn bun, pentru că noi muncim, noi facem bani și merită să dormim bine. Așa că profitați. Acum, 1599 de lei pentru 3 plapume și 2 perni, eu zic că se merită, dragi moldoveni. Așa că nu pierdeți minunata noastră ofertă și cum v-am mai spus, indiferent de unde sunteți, fie că sunteți din sat, fie că sunteți din oraș, telefonați, rezervați oferta pentru curierii vin până la voi acasă și achitarea o faceți la primire.
1: E o ofertă foarte bună și acum pentru bunici.
0: și pentru bunici, dar și pentru cei care avem evenimente, avem hramuri, vin copii acasă, rămân la noi.
1: Nu înțeleg
0: cu metriile. Bineînțeles, uitați-vă, de hram toți ne strângem acasă, la mama, la bunica, mai rămânem pe noapte și ca să nu pățim noi rușinea cu două plapume, deci de fiecare dată e bine să avem o plapumă, două de rezervă acolo. Pentru cei care doriți să faceți un cadou, deci ar fi un cadou minunat din partea voastră. Apropo, pentru cei care faceți cu mătrii, vă pregătiți de un eveniment special ca să dați colaci în anilor, poftim, dragilor, alegeți plapumele noastre de la Dormeo Aloe Vera și astăzi voi puteți și să economisiți. Deci cu 1599 de lei aveți 3 plapume, aveți două pierne sunând chiar acum 022-264-162. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Eu vă mulțumesc pentru cei 20 de persoane care au telefonat și au beneficiat astăzi de ofertă. Vă zic o zi bună și până data viitoare!
1: Mulțumesc mult, Veronica! Acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 24 de grade Celsius. Antreprenori independenți sunt înregistrați în Republica Moldova la câteva luni de la introducerea noului regim de freelancer. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, aceștia activează în peste 40 de domenii. Printre activitățile desfășurate se regăsesc și ocupații mai puțin obișnuite, de la repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale până la fabricarea instrumentelor muzicale, bijuteriilor, jucurilor și jucăriilor. Regimul de antreprenori independent a fost introdus la 1 ianuarie 2026 și are drept scop simplificarea procesului de inițiere și desfășurarea unei activități economice. Înregistrarea se face online prin sistemul M-Pass cu ajutorul semnăturii electronice. După înregistrare, antreprenorul poate începe imediat activitatea și poate încasa venituri fără facturi, bonuri fiscale și contabilitate. 44 de școli din Republica Moldova cu predare în limbile minorităților naționale vor implementa în anul de studii 2026-2027 programul național privind educația multilingvă. Programul urmărește dezvoltarea competențelor elevilor atât în limba română cât și în limba maternă, inclusiv prin studierea unor discipline școlare în aceste limbi. Ministerul Educației și Cercetării anunță că prioritare vor fi pregătirea cadrelor didactice, elaborarea resurselor educaționale și monitorizarea rezultatelor elevilor. Subiectul a fost discutat la Comrat în cadrul unui atelier la care au participat manageri ai școlilor implicate în pilotare, profesori, reprezentanți ai autorităților locale și experți. Directorii instituțiilor de învățământ au subliniat necesitatea unor modele de lecții, glosare terminologice, materiale didactice și resurse digitale. Totodată, aceștia consideră că programul trebuie implementat gradual în funcție de capacitățile fiecărei școli și de disponibilitatea profesorilor pregătiți. Un tânăr de 22 de ani a fost reținut de poliție după ce ar fi împușcat un bărbat de 51 de ani în timpul unui conflict izbucnit pe o stradă din Durlești. Potrivit poliției, suspectul și victima s-ar fi cunoscut, iar între cei doi ar fi existat neînțelegeri mai vechi. În timpul conflictului, tânărul i-ar fi aplicat bărbatului o plagă prin împușcătură în regiunea mâinii, folosind o armă confecționată artizanal. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale și se află în afara oricărui pericol. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Poliția precizează că toate circumstanțele incidentului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei. Din actualitatea internațională, procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, și-a anunțat demisia în urma unor acuzații de corupție legate de centre de apeluri ilegale implicate în escrocherii telefonice. Potrivit Biroului Național Anticorupție din Ucraina și Parchetului Specializat Anticorupție, presupusa rețea ar fi primit bani în schimbul protejării unor centre de apeluri care desfășurau fraude telefonice. Anchetatorii susțin că prin intermediul schemei ar fi fost spălate active în valoare de milioane de dolari. Banii obținuți ar fi fost utilizați pentru achiziționarea unor proprietăți, bijuterii și alte bunuri de valoare. Investigația vizează presupuse fapte comise în cadrul instituției conduse de Kravchenko, iar responsabilitățile individuale urmează a fi stabilite de anchetatori. În scrisoarea sa de demisie, procurorul general a declarat că nu dorește ca funcția pe care o ocupă să fie transformată într-un instrument de confruntare politică. Kravchenko respinge acuzațiile și susține că acestea sunt nefondate. Ancheta continuă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Salutare națiunea, bună dimineața și bine v-am găsit la matinalul cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și iată că dăm startul și acestei dimineți și aceste zile de marți. Da, marți este ziua în care săptămâna a început deja să prindă ritm, mai ales că luni ne dezmorțim așa, ne adunăm puterile, gândurile, iar marți parcă intrăm cu adevărat în ritmul nostru. E o zi bună să ne uităm la ceea ce ne-am propus și să ne întrebăm ce putem face astăzi pentru ca la sfârșitul săptămânii să fim puțin mai aproape de ceea ce ne dorim, așa că nu lăsați marți să fie doar o zi obișnuită în calendar, poate vei ziua în care începeți ceva nou, spuneți un da pe care l-ați amânat de mult timp, dați un telefon cuiva drag sau pur și simplu vă acordați câteva minute pentru voi. Noi suntem aici, alături de dumneavoastră, vă însoțim și în această dimineață, sigur, cu muzică, cu informații utile, cu zâmbet și cu bună dispoziție. Eu vă doresc tuturor să aveți o zi frumoasă de marți cu energie bună și cu câte mai multe motive de zâmbete. Nu uitați să zâmbiți, chiar dacă avem probleme în viața asta, dar zâmbetul ne... parcă așa, ne face să le uităm ceea ce avem, toate greutățile. Dacă tot e dimineață, să vedem cum ne întâmpină vremea în această zi de marți. Iată că meteorologii pronozează pentru astăzi, pentru 8 septembrie, cer variabil în toată țara, totodată pe Nistru și Prut majoritatea râurilor mici se menține scurgere redusă a apei până pe 11 septembrie. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 24 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 11 grade, adică noaptea. În centrul țării, maximile vor ajunge până la 27 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 13 și în sudul țării mercurul din termometre va urca până la 29 de grade, iar minimile vor fi până la 15 grade Celsius. Ei, dar până în weekend să știți că ne așteaptă vreme frumoasă. Mâine va fi tot mai cald, timpul tot se încălzește, așa că ne bucurăm, să ne bucurăm de fapt de această perioadă frumoasă. Da, diminețele sunt puțin mai răcoroase, dar așa este toamna, cu diminețe răcoroase și cu amiezi calde, nu? Pentru șoferii, pentru cei care ne ascultă pe frecvența 102.3 FM, să știți că în această dimineață traficul sigur că este aglomerat, mai ales că e o zi obișnuită de lucru, mai ales că a început școala și copiii sunt duși la școală, studenții la universitate, fiecare are programul său de muncă, dar o restricție importantă, să știți că este pe strada Putnei, la intersecția strada Andrei Lupan, traficul este suspendat parțial până pe 15 septembrie din cauza lucrărilor la rețelele termice, așa că dacă sunteți prin această zonă, înarmați-vă cu răbdare. Și eu zic că în această dimineață să o ascultăm și pe Andreea Balan și Udicu, Îți mai aduce aminte, și apoi pe Horia Brenciu și Delia, Inima nu vrea.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Este ora 8:22, iată și 23 de minute. Bună dimineața, spun tuturor celor care poate abia acum au găsit frecvența noastră și au inclus aparatele de radio, poate acum ne ascultă, fie în mașină, dacă sunt la volan, fie dacă sunt la serviciu, acasă. Bună dimineața, spunem tuturor, să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Nea, de această dimineață frumoasă de marți, 8 septembrie, și iată că în fiecare dimineață avem câte o întrebare și întrebarea zilei de astăzi este următoarea. Ce este mai grav? Să mințim sau să ascundem adevărul? Foarte simplu. Și o întrebare scurtă așa, scurt pe doi. Ce este mai grav? Să minți sau să ascunzi adevărul? Uneori poate o minciună poate răni, de altă ori adevărul ascuns poate face și mai mult rău, dar unde tragem linia? Și ce ați prefera? Să vi se spună adevărul în față sau să fiți mințiți? Numărul de telefon este același, 7972966. Noi așteptăm mesajele dumneavoastră, SMS-urile dumneavoastră. Puteți să ne scrieți pe WhatsApp, pe Viber, dar puteți să intrați și cu noi aici în emisie directă. Da, puteți să ne telefonați. Eu vă aștept cu mare și mare drag. Întrebarea rămâne aceeași, ce este mai grav, să minți sau să ascunzi adevărul? Și pentru că avem un calendar în fiecare zi, să vedem ce momente importante au rămas în istorie și s-au întâmplat de fapt în această zi de 8 septembrie. Și începem cu anul 1636, în această zi de 8 septembrie, să știți că a fost fondată Universitatea Harvard, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume. În 1831, William al IV-lea este încoronat rege al Marii Britanii și al Hanovrei. În 1900, orașul Galveston din Texas este lovit de unul dintre cele mai devastatoare uragane din istoria Statelor Unite. Catastrofa provoacă moartea a peste 8.000 de oameni. În 1926, Germania este admisă în Liga Națiunilor. În 1954, americanul Jonas Edward Salk realizează vaccinul împotriva poliomelitei. Un an mai târziu, vaccinul începe să fie comercializat în Statele Unite. În 1959, România este inclusă în Comitetul pentru Examinarea Problemelor Dezarmării, alături de Statele Unite, de Marea Britanie, de Franța, de Italia, de Canada, de URSS, Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia. În 1966 este difuzat primul episod al celebrului serial științifico-fantastic Star Trek la televiziunea americană NBC. În 1991, urma unui referendum, Republica Moldova își declară Republica Macedonia își declară independența față de Iugoslavia. Așa, în 1994, un Boeing cu 132 de oameni la bord se prăbusește în apropierea aeroportului internațional din Pittsburgh. Nu au existat niciun supraviețuitor, din păcate. În 2004, sonda spațială Genesis, lansată pentru a colecta mostre din vântul solar, se prăbușește în Utah după ce parașuta de frânare nu se deschide. În 2005, Iuri Hanurov devine prim-ministru interimar al Ucrainei. În 2009, noua uzină Ford de la Craiova începe producția de serie a modelului Ford Transit Connect. Iar la un moment care a făcut, de fapt, în conjurul lumii, s-a petrecut în 2022, după moartea reginei Elizabeta a II-a, prințul Charles devine regele Charles al III-lea, da, al Regatului Unit. Regina Elizabeta a II-a a murit la castelul Balmoral după mai bine de 70 de ani de domnie. Iată că 8 septembrie este o zi care a lăsat istorie, a lăsat momente legate de educație, de știință, de explorarea spațiului, politică și marele schimbări ale lumii. Dar haideți să vedem și cine s-a născut de fapt în această zi de 8 septembrie, doar că sigur că în diferiți ani. Începem cu 1870, în acest an și în această zi de 8 septembrie, în această dată de fapt, s-a născut Prințesa Maria, singurul copil al regelui Carol I al României și al reginei Elizabeta. În 1910, s-a născut Jean-Louis Barrault, actor de teatru și film, regizor și director de teatru francez. În 1918, Derek Barton, chimist britanic, laureat al premiului Nobel. În 1925, Gheorghe Coman, sculptor român. În 1925, la fel, s-a născut Peter Sellers, actor britanic. În 1930, Arsenie Cociorovei, fizician român. În 1932, Christy Klein, cântăreață de muzică country. În 1936, Vima Lisi, actriță italiană. În 1940, Mărioara Tănase, interpretă de muzică populară și romanțe. În 1941, s-a născut Nae Lăzărescu, actor român de comedie. În 1963, Gabriel Sandu, politician român. În 1968, Ștefan Nanu, fotbalist român. În 1971, David Arquette, actor, regizor, producător și scenarist american. În 73, Petre Marin, fotbalist român. În 1974, Bobby Păunescu, regizor și scenograf român. În 79, cântăreața americană Pink. Tot în această zi de 8 septembrie, în 1982, s-a născut Mariana Cosma, handbalist român. Și în 1989, Avicii, DJ, remixer și producător muzical suedez. Iată așa. Dar să vedem și ce evenimente de fapt, ce evenimente au loc în această zi. În România este ziua petrolistului, pentru că este sărbătorită din 1990 la inițiativa Federației Sindicale Libere și Independente. Se desfășoară sub patronajul Sfintei Maria Aleasă, drept protectoarea petroliștilor. Mai este ziua internațională alfabetizării. Da, se marchează din anul 1966 la inițiativa Congresului Mondial pentru Lichidarea Analfabetismului, desfășurat la Teheran în septembrie 1965. La 19 decembrie 2001, Adunarea Generală a ONU a proclamat prin rezoluție în perioada 2003-2012 deceniul ONU pentru alfabetizare, adică să fie educație pentru toți. Și mai este și Ziua Internațională a Solidarității Jurnaliștilor, Ziua Execuției Jurnalistului. Da, haideți în continuare să-i ascultăm pe proconsul Ștefan Bănică și Andracu aici cu mine, după care vor veni și băieții de la Acord cu Sensera, după care sigur că revenim din nou.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Da, Vocea Basarabiei este vocea care ne unește. Suntem alături de dumneavoastră în fiecare dimineață de la 8 până la 10, de luni până vineri. Și să știți că lectura funcționează foarte bine. Creierul, oamenii de știință, de fapt, au demonstrat 20 de minute de lectură reduc nivelul de stres mai eficient decât o oră de yoga. Da, încearcă, creierul îți va mulțumi deja peste o săptămână, pentru că în chiar 2025 acest an a lovit sistemul nervos fără avertisment. Sigur că orașul nu tace nici noaptea, ambuteiajele se întind pe kilometri, telefonul luminează până la dormire, chaturile de serviciu așa trăiesc după propriul fus orar. Știu că nu ne lasă în pace cafeaua, poate nu mai trezește, iar anxietatea sigur că a devenit fundalul permanent. Căutăm salvarea în ecrane, dar de fapt urmărim reel-uri scurte, vânăm dopamină, dar nu e relaxare. Din contra, e supra-solicitare, anume sub masca divertismentului. Creierul în tot acest timp, să știți că tânjește după altceva, tânjește după liniște, de fapt, după un ritm, după un sens, iar lectura este cea care poate să ofere. Da, ce se întâmplă atunci când deschizi o carte? Literele devin așa cuvintele, gândurile, iar gândurile conexiuni neuronale și stabilite, nu doar o metaforă, creierul chiar funcționează altfel. Reacția este instantaneie. Atunci când citești, creierul nu doar urmărește rândul, el anticipează și sensul, de aceea auzim textul înainte de a-l conștientiza. Conexiunile devin mai stabile, spun specialiștii, pentru că după stres, neuronii tremură.

Dați și noi să li se citească povești, pentru că chiar este o protecție așa, împotriva zgomotului digital, așa, nu să stea în telefoane, dar mai bine să citească o poveste și sigur că vor adormi fără să-și dea seama. Copilul vede tableta înainte de a învăța alfabetul, nu-i așa? Da, mulți copii stau în telefoane până să învețe alfabetul, până să numere de la 1 la 10 măcar, totuși cărțile sunt cele care, de fapt, le modelează creierul, pentru că lectura cu voce tare activează zonele vorbirii și a imaginației, poveștile învață logica, cauză-efect, primele scenarii ale gândirii, iar în timpul lecturii crește nivelul de oxitocină, este hormonul încrederii și calmului, iar cortizolul este hormonul, de fapt, a stresului. Și cortizolul scade. Cel mai important, se formează atenția profundă, pe care niciun ecran nu poate oferi. Așadar, aveți grijă de creierul dumneavoastră, pentru că chiar creierul modern trăiește fragmentar, să spunem așa. Primește notificări, primește știri, primește titluri. Rezultatul este totuși că devenim obosiți și este o oboseală cronică care poate că este la un moment și sfâșiată, dar lectura, să știți că restabilește capacitatea de a urmări firul logic și de a te cufunda în proces. Persoanele care citesc, se spune, cel puțin măcar 15-20 de minute pe zi, suferă mai rar de anxietate și se descriu mai ales drept persoane liniștite și, de fapt, persoane echilibrate. Cartea de seară, să știți că devine un ritual al deconectării, o pauză naturală între muncă și somn. Și chiar vă îndemn să încercați, începând de astăzi, în această seară, înainte de culcare, să luați o carte. Care ar fi? Oarecare carte și să citiți. Și e mult, o să vedeți efectul și o să vedeți că e mult mai bine să citiți decât să stați în telefoane. Pentru că, și mai ales, iată, pentru vârstnici, să știți că lectura nu este doar un hobby simplu, e o formă de profilaxie chiar. Pentru bătrânii, încetinește declinul cognitiv și menține neuroplasticitatea și dezvoltă acel rezervor cognitiv, adică rezistența interioară a creierului la îmbătrânire. Studiile chiar au arătat că cei care continuă să citească, anume după 60 de ani, se confruntă mai rar cu demența și își păstrează claritatea minții mai mult timp. Dacă vă întrebați ce să citim sau ce să citiți, nu există reguli. Important este să citiți și constant, adică permanent. Lecturile ușoare, să știți că relaxează, da. Cele complexe dezvoltă memoria, formează noi conexiuni neuronale, cele preferate vindecă. Exact ca și muzica, când asculți o muzică, muzica tot este terapie. O lectură ocazională în vacanță, de exemplu, e ca o vizită unică la sală, adică efectul e clar, e bun, dar e scurt. Dar lectura zilnică este un fitness pentru un creier. Așa că cartea în 2025 nu a fost o relicvă, ci un instrument de supraviețuire, așa că haideți și în 2026 să fie la fel. Câteva pagini înainte de somn pot reduce anxietatea, pot restabili concentrarea și anume pot să ne reamintească ce înseamnă să fii tu însăți cu tine, nu cu fluxul infinit de conținut, că conținut este foarte mult. Așa, câteva pagini înainte de somn pot reduce anxietatea, pot restabili concentrarea, pot reaminti ce înseamnă să fii cu tine, dar iată că chiar vă îndemn să încercați acest experiment, să înlocuiți 20 de minute de ecran cu 20 de minute citind o carte. Și să vedeți că după o lună veți simți diferența. Somnul este mai adânc, atenția este mai stabilă și, da, dacă veți fi mulți cititori, să știți că veți fi mult mai liniștiți. Da, pentru că creierul chiar are nevoie de o astfel de pauză. Are nevoie, iar cartea este cel mai frumos, zic eu, mod de a-i oferi această pauză. Și, în continuare, haideți să-i ascultăm pe cine? Pe Livia Crudu cu Fata Dragă și apoi pe Aura cu Ai venit să vezi.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Ascultați Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 102.3 FM, este ora 8:51, bună dimineața, spunem tuturor celor care ne ascultă, care poate abia acum au început să ne asculte. Ne puteți să știți că de la o vreme ne puteți urmări și la TV, dar puteți să fiți și în mediul online dacă accesați pagina noastră www.voceabasarabiei.md. Acolo veți găsi două opțiuni, Live Radio și Live TV, și sigur că alegeți varianta care vă convine cel mai mult dacă vreți să și ne vedeți. De fapt, eu sunt sigură, mai este colega mea Maria Filimon, care vine acuși la ora fixă, cu știi, dar noi două suntem dimineața, deci de dimineață venim și începem ziua cu dumneavoastră. Și nu uitați de întrebarea zilei de astăzi: ce este mai grav, să minți sau să ascunzi adevărul? Chiar suntem curioși și așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 7972986. Puteți să intrați cu noi chiar în emisie directă. Să știți că joi și vine vom avea concursuri, vă vom oferi bilete la teatru pentru acest weekend care vine, așa că să fiți atenți, să participați pentru ca să mergeți la teatru. E foarte bine să mergeți la teatru, să citiți, să mergeți la diferite concerte, da, plimbări și multe altele, dar asta face parte din cultura noastră, teatrul, lectura, și chiar dacă aveți astfel de posibilități să participați, pentru că vă vom oferi bilete, dar asta v-am spus așa ca un secret, joi și vineri vor fi două concursuri, vor fi concurs și cei care vor fi așa mai harnici sau mai îndrăzneți și nu vor avea emoții, și dacă vor telefona, sigur că le vom oferi biletele. Ce nu facem noi pentru dumneavoastră? Ei, la ora 9 să știți că avem o invitată dragă aici în studio, va veni cu o chitară și ne va cânta după știri, însă până atunci vreau să... Citeam și m-am bucurat foarte mult că elevii din Chișinău ar putea beneficia de pregătire gratuită pentru bacalaureat. Iată că autoritățile municipale din Chișinău își propun anume crearea unui program gratuit de pregătire a elevilor pentru examenele de bacalaureat. Chiar programul să fie destinat celor care nu au nevoie de sprijin suplimentar, adică pentru elevii ai căror părinți nu își pot permite să achite meditațiile private. Și e foarte bun, e foarte bine. Așa că, dragi elevi, cei care aveți... De fapt, sigur că încă asta este la nivel de idee, așa, când vor fi, anume, cu siguranță că vor fi în fiecare școală, va fi o astfel de... posibilitate în fiecare instituție de învățământ, de fapt, pentru că asta se organizează pentru învățământul din capitală, dar și din suburbii, așa că acest program municipal, să știți, e gratuit, și anume pentru pregătirea elevilor de la examenele de bacalaureat, este chiar foarte bine, și să mergeți, pentru că, da, într-adevăr, sunt părinți care nu își permit meditații și îi înțelegem, și o idee foarte și foarte bună, și noi o susținem și chiar susținem acești elevi, dar, de fapt, toți, pentru că eu cred că oricine din copil va avea dreptul să meargă la aceste meditații. Da, iată că mă uit eu, ar trebui deja să încheiem această oră, așa, pentru că vin știrile, va veni la ora fixă colega mea, Maria Filimon, și după ora 9 sigur că vom avea o invitată aici. Haideți, Andia, ne spune la revedere. Nu știu de ce ne spune la revedere, pentru că noi mai avem încă o oră să fim alături de dumneavoastră.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păsați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 29 de grade Celsius. Republica Moldova urmează să denunțe un acord încheiat în cadrul Comunității Statelor Independente privind combaterea traficului de ființe umane, organe și țesuturi umane. Proiectul privind denunțarea acordului este inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 9 septembrie. Documentul a fost semnat la Moscova în anul 2005, iar Ministerul Afacerilor Externe urmează să informeze Comitetul Executiv al CSI despre decizia Chișinăului. Denunțarea face parte din procesul mai amplu de revizuire a tratatelor încheiate în cadrul CSI și de ajustarea cadrului legislativ și economic al Republicii Moldova la normele europene. În ultimii 2 ani, autoritățile au evaluat relevanța tratatelor încheiate pe platforma CSI. Din cele 283 de acorduri, 71 au fost deja denunțate, iar aproximativ 60 sunt încă în proces de examinare. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea 9 ambasadori agreați. 4 dintre aceștia reprezintă state membre ale Uniunii Europene, Austria, Estonia, Lituania și țările de jos. Ambasadorii acestor țări vor avea reședința la Chișinău. La Chișinău va fi acreditată și ambasadoarea Norvegiei, în timp ce Muntenegrul va fi reprezentat de un ambasador cu reședința la București. Este pentru prima dată când Estonia și Norvegia sunt reprezentate în Republica Moldova de ambasador cu reședința la Chișinău, după ce birourile diplomatice ale celor două state au fost ridicate la rang de ambasadă. Scrisorile de acreditare au fost prezentate de asemenea de ambasadorii Cubei, Ganei și Panama, cu reședința în București, Moscova și respectiv Varșovia. O femeie de 59 de ani din Stăuceni a rămas fără 45.000 de euro după ce a fost înșelată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanții unor instituții ale statului. Cazul a fost înregistrat de poliție pe 4 septembrie. Suspecții au pretins că reprezintă, între altele, Banca Națională a Moldovei și Serviciul de Informații și Securitate. Sub acest pretext, femeia a fost determinată să le transmită 45.000 de euro. În weekend, poliția a înregistrat 4 cazuri de escrocherie telefonică. Unul dintre acestea fusese comis anterior, dar victima l-a raportat abia acum. Prejudiciul total în cele 4 cazuri este estimat la peste 1.211.000 de lei. În același timp, vigilența cetățenilor a permis dejucarea a 112 tentative de escrocherie telefonică, înainte ca victimele să pierdă bani. Poliția le recomandă oamenilor să nu transmită bani, date bancare sau informații personale persoanelor care îi contactează telefonic, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. Lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău vor începe pe 10 septembrie. Primele intervenții vor viza amenajarea, organizarea și curățarea terenului. Potrivit primarului general Ion Ceban, proiectul este unul complex și nu a mai fost realizat până acum în municipiu. Lucrările urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni. Contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale unei companii din Kazahstan în parteneriat cu firme locale. Bulevardul va fi extins pe tronsonul dintre străzile Profesorii Ioan Dumeniuc și Bucovinei. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii rutiere, amenajarea pistelor pentru biciclete și a stațiilor de transport public, dar și reabilitarea rețelelor subterane. Pentru prima dată în municipiu, de-a lungul bulevardului vor fi instalate și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Din actualitatea internațională, presa rusă a publicat detalii despre un presupus plan de pace pentru Ucraina atribuit administrației lui Donald Trump. Potrivit relatărilor, documentul ar prevedea încetarea focului, organizarea unui referendum și a alegerilor anticipate, dar și renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO. Planul ar include și retragerea trupelor ucrainene din anumite zone din Donbas și Zaporojie și crearea unor zone tampon supravegheate de ONU. Washingtonul confirmă că are propuneri pentru încheierea războiului, însă detaliile unui eventual acord nu au fost confirmate oficial. Emisarii americani au purtat discuții la Moscova și Kiev și susțin că au fost înregistrate progrese. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne reauzim în ora următoare. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea

0: Bună dimineața și bine v-am găsit, dragii mei ascultători, și în această oră, în cea de-a doua ora matinalului cotidian, este ora 9 și 11 minute, iar noi, așa cum v-am promis, avem o invitată în această dimineață frumoasă. De fapt, dimineața vine așa cu muzică și cu emoție și cu un vis care a început încă din copilărie, dar dacă a fost multă perseverență și multă muncă, sigur că acel vis a devenit realitate. Rodica Patrașanu este invitata din această dimineață, este o cantautoare, profesoară de canto și chitară, a iubit muzica încă din copilărie, spune ea, și iată că astăzi continuă să scrie, să cânte, să-și continuă aceeași pasiune și același vis. A venit la noi cu o piesă nouă care este intitulată Ploaia, am ascultat-o, ne-am îndrăgostit de ea, dar haideți să o salutăm. Bună dimineața, Rodica, și bine ai venit la Radio Vocea Basarabiei!
1: Bine v-am găsit, bună dimineața, și sunt foarte entuziasmată să vin și eu prima dată aici la dumneavoastră.
0: Ah, ce frumos! N-ai mai fost la Radio Vocea Basarabiei?
1: Nu, n-am mai fost.
0: Că eu tot nu sunt de mult timp aici și nu știam. Ei, iată că ne bucurăm că ai venit, ne-ai trecut pragul și mai ales că ai venit cu ceva nou, ai venit cu o piesă nouă, Ploaia. E toamna, e sezonul ploilor, de fapt. Și de ce anume Ploaia? De ce așa ai intitulat-o? De ce ai ales?
1: Pentru că ploaia totuși este simbolul romantic.
0: Așa, corect.
1: Aș spune eu, toți îndrăgostiții, aș zice eu, că iubesc să se plimbe prin ploaie.
0: Așa.
1: Să urmărească stropii de ploaie, să fie cumva relaxați, să... Clar că vorbim despre ploaia aia curată, ciobănească.
0: Da, că nu la ploile torențiale.
1: Corect.
0: Așa, ne-am gândit și noi la asta. Într-adevăr, eu zic să ascultăm această piesă, ai venit cu chitara la noi, dar mai întâi haide să ascultăm această piesă, Ploaia, că apoi continuăm discuția, dar și vrem să ascultăm și multe alte melodii, pentru că ai melodii frumoase, Rodica, și e păcat că nu ai venit până acum, dar nu-i nimic. De acum înainte, sigur că le vom asculta. Haideți în continuare să ascultăm împreună, de fapt, cu toți ascultătorii aceste melodii frumoase.

0: mi inima, ce frumos, Rodica, ce frumos.
1: Mulțumesc.
0: Cine a scris versurile, melodia? Atât de inspirat și atât de poetic și atât de frumos. Și e o ploaie, într-adevăr, de cea care te liniștește, te relaxează. Eu astăzi le spuneam ascultătorilor mei că ar fi bine să citim. E foarte important, dar uite și o melodie de asta, să asculți tot, te relaxează. Cine a scris versurile?
1: Păi tot este coordonat de mine, sunt versurile mele, este melodia mea, instrumental tot eu am făcut, am cântat, am mers la studio, am cântat, am făcut chiar și introducerea pentru prima dată, am făcut o melodie în totalitate a mea.
0: Vai de mine, ți-a reușit. Spuneam la început, pentru că așa puțin m-am informat despre tine, de mic copil ți-ai dorit să cânți.
1: Da, și, eu și, probabil...
0: Și uite că, da, cine în familia ta cântă sau a cântat? Sau...
1: Tatăl meu, da. Tatăl meu era un dansator desăvârșit, era primul dansator din sat.
0: Așa.
1: Dar și cânta extraordinar, avea o voce minunată. Probabil de la dânsul m-am îndrăgostit și de la el am luat vocea. Plus la asta el cânta la frunză.
0: Aoleu.
1: Da, orice frunză, vedea el o frunză așa mai interesant, o punea în gură și ce făcea cu ea, nu știu. Singurul motiv...
0: Era ca un instrument,
1: da,
0: acea frunză.
1: Era cu... Da, Doamne, ce frumos cânta, parcă avea un instrument în gură. Atât de frumos și cu milesmatică și cu vibrație cânta la frunza aia. Doamne, n-am reușit să învăț. Din păcate nu mai este și n-am reușit să învăț să cânt la frunze.
0: Așa. Dar de unde ești? De unde vii?
1: Vin din satul Gotești, de unde este și doamna Dordea, Ioana Dordea.
0: Așa, da, o știm. Da.
1: Și,
0: de la Buciumul.
1: Da.
0: Ea cântă acolo. În ce raion?
1: Cantemir.
0: Oh, de la sudul Moldovei.
1: Da, departe.
0: Vai, de acolo sunteți. Eu sunt de la nord și mi se pare că Cantemirul atât de departe, nu prea am avut posibilitatea să merg până încolo, dar
1: da,
0: e departe.
1: La este. Două ore.
0: Așa.
1: Două ore de mers.
0: Așa. Și chitara unde? Când ai învățat?
1: Chitara m-am îndrăgostit de ea de când eram la școală. Colegul meu de bancă cânta la chitară.
0: Așa.
1: Și mai ieșeam noi pe stradă, mai el aducea chitara și când cânta câte un cântec, Doamne, zic, oare eu pot cânta la chitară? Dar doream tare mult să cânt la chitară. Și uite că a ajuns vremea să ajung și eu la conservator.
0: Așa.
1: Și primul instrument care trebuia învățat era pianul, al doilea instrument trebuia să ne alegem. Și era la alegere. Eu am văzut deodată chitara. Eu n-am văzut alte instrumente. Eu am văzut chitara și atât.
0: Era îndrăgostită de chitară.
1: Da, și profesorul meu, domnul Vasile, chiar a observat că sunt îndrăgostită la nebunie de acest instrument.
0: Da. Da, pentru că chiar trebuie să-ți placă.
1: Exact.
0: Chiar vă văd pe voi cei care, uite, cântați, apreciez foarte mult. Ne bucurăm. Noi cei care nu putem să facem, nu putem să cântăm așa, ne uităm așa cu nostalgie la voi. Ai venit aici la studii, a fost greu?
1: A fost plăcut.
0: A fost plăcut.
1: Aha. A fost greu, dar foarte plăcut. Greul nici nu s-a simțit.
0: Așa.
1: Pentru că eu nu am studii muzicale. Și am fost...
0: La Cantemir nu ai avut posibilitatea unde să urmezi o școală muzicală?
1: Păi nu au avut posibilitatea muzicală. Părinții nu au avut posibilitate. Acolo era școală muzicală, dar probabil asta a fost. La țară era mai greu, mai asta. Și am participat la un concurs, Vocea, Voci de Primăvară se numea.
0: Așa.
1: La care am luat premiu mare. Și
0: unde a fost acel concurs? Aici în Chișinău?
1: La Cahul,
0: la Cahul.
1: Da,
0: așa.
1: Da.
0: Și ai luat premiu mare, vai,
1: da, am luat premiu mare cu o piesă compusă chiar de mine. Adică...
0: Și care a fost acea piesă?
1: Pot să vă cânt?
0: Da, fiindcă ai venit cu o chitară. Chiar te rugăm, mai ales că ai luat premiu mare, îți dai seama, tu ai impresionat publicul. I-ai lăsat fără cuvinte, că dacă ți-a oferit acest premiu... Da, eu sper că o găsești. Vai de mine, ce caiet, ce piese. Și am vrea să ne le cânti așa câteva.
1: Uite că este.
0: Așa, și cum se numește acea piesă?
1: Pe atunci... Se numea Acum aș vrea să vii.
0: Așa, haideți.
1: Păi stai că nu e asta.
0: căutăm. Amintesc că ascultătorii, dacă au posibilitatea și dacă doriți să veniți cu întrebări, sigur că puteți să formați numărul de telefon 7972966. Da, puteți să o întrebați pe Rodica, să veniți cu întrebări, anume pentru invitata noastră dragă din această dimineață și haideți să vedem.
1: Dumnezeule, am uitat-o, sincer.
0: Ok, nu e nimic.
1: Acum aș vrea să vii, să vii în... Doamne, am uitat-o, trebuie okay, să-mi aduc aminte.
0: Ok, dacă tu te-ai pregăcut cu chitara, cântă-ne altceva.
1: Da, vă cânt altceva. Am compus această piesă încă din... înainte de a începe eu să compun așa mai serios. Și este o piesă foarte veche, dar care chiar mă reprezintă.
0: Așa, o să te ajut microfonul să-l dăm mai aproape.
1: Așa. Ah, perfect, perfect.

0: de mine. Avem aici niște efecte, dar nu sunt cu aplauze. Doamne, ce frumos! Dar nu știu.
1: Le vei afla pe parcurs.
0: Le voi afla, că chiar să-ți dau niște aplauze, că sunt doar eu singur aici, dar partea cealaltă sunt mulți ascultători și cred că te aplaudă, draga noastră, Rodica Patrașanu. Ne bucurăm foarte mult, mulțumim foarte mult pentru acest moment live. Live! Așa, și... Doamne, ce frumos!
1: Live
0: și
1: este cel mai frumos.
0: Da, ce frumos, și îmi place stilul tău. Stilul tău, te-ai regăsit și mă uit că se aseamnă și cu ploaia, cu toate. Adică
1: ți-ai
0: găsit stilul tău și este foarte frumos. Foarte frumos, felicitări, și ne bucurăm că te avem în această dimineață aici la noi. Vorbeam atunci de studii, că a fost greu, dar cine au fost oamenii care ți-au dat încredere și ți-au zis că, uite, Rodica, poți să reușești și o să izbim?
1: Da, îi mulțumesc foarte mult verișoarei mele, Violeta Botezatu, care m-a susținut din primele clipe când am venit la conservator. Că până atunci noi nu ne cunoșteam. Suntem sate vecine, dar nu ne cunoșteam, pentru că ea era la Porumbescu, iar eu...
0: Așa, da, ea la liceu a venit.
1: Când mai venea pe la noi, îi vedeam degetele alea lungi și permanent făcea așa cu degetele și eu mă uitam, zic, Doamne, cum Violeta se duce acolo și cântă? Era o invidie de aia frumoasă. Da. Așa. Și eu în gândul meu spuneam, Violeta, eu o să te ajung din urmă, crede-mă. Așa. Și când am ajuns, ea știa că eu nu am studii muzicale și ea a pus umărul și m-a ajutat. Când nu înțelegeam la solfegiu, la armonie, la asta, ea venea lângă mine și m-a ajutat, pentru că trăiam la ea la Chișinău. Și ea mi-a descifrat toată armonia care trebuia să o învăț eu la școala muzicală. Așa. Și ea m-a ajutat enorm. Și atunci când am început să compun, eu îi spuneam, Violeta, dar nu înțeleg, eu nu știu, merge, nu merge, e frumos, nu e frumos. Dar ea mi-a spus, Doamne, Rodica, continuă, pentru că ceea ce faci este unicat. Nici nu te gândi că n-a să placă cuiva. Dacă ție îți place, o să placă la toată lumea, crede-mă. Și așa, uite, este. Am ascultat-o pe ea și...
0: Bine că ai ascultat-o și ai avut, Violeta este un suflet foarte bun și sincer. Am o emisiune Dosar de Viață și a fost și... Da, ea a venit de mic copil aici la liceul lui Ciprian Porumbescu.
1: Ea este și ea un talent din ăla mare, mare.
0: Așa, da, ei, ne bucurăm că te-ai avut pe ea alături, că ți-a fost.
1: Și este și va
0: și
1: fi.
0: Și este și acum.
1: Da. Și eu îi sunt sprijin, pentru că noi ne sprijinim una pe alta. Noi suntem stâlpul amândou.
0: Nu v-ați gândit să faceți ceva?
1: Ba da, avem. Avem, dar trebuie să spunem vocea. Aha. Este pus tot la punct, doar trebuie să ne ducem la studio, spunem vocea.
0: Dar ce piesă? Ce anume? Cum?
1: Vai, e o piesă extraordinară. Cum e gata, cum venim la voi.
0: Aha, bine, iată, exact, avem două microfoane aici și exact pentru voi.
1: Perfect.
0: Două.
1: Perfect.
0: Vă așteptăm. Așa, în timpul liber ești profesoară.
1: Da, în timpul liber sunt profesoară de chitară, de canto și vreau să vă spun că ador copiii la nebunie. Orice copil care se apropie de mine, eu trebuie să-l îmbrățișez, altfel nu merge.
0: Așa, da.
1: Și probabil copiii simt lucrul acesta și se atrag
0: și
1: la mine.
0: Și îi apropie
1: corect,
0: de tine, da.
1: Corect.
0: Dar unde? Faci așa lecții particulare?
1: La centru de creație. Uh-huh. La centru de creație, la moment, sunt la Floarea Soarelui. Și acolo mă găsiți cine dorește.
0: Da,
1: cu toate că am mulți elevi, destul de mulți.
0: Așa.
1: Dar îi primesc pe toți.
0: Copiii sunt interesați acum să cânte
1: foarte,
0: și să învețe, foarte să cânte la chitară?
1: Foarte interesați. Chiar eu, probabil îi inspir și eu, pentru că vin doar la mine. Și ideea este că văd că mie îmi place atât de mult și iubesc și ei, încep să iubească și ei muzica, chiar dacă e greu, chiar dacă îi dor degețelele, chiar dacă nu înțeleg pe unele locuri armonia, nu înțeleg de ce să punem așa și nu așa. Adică...
0: Dar de la ce vârstă primiți copii?
1: Păi de la vârsta când dorește copilul.
0: De exemplu, de la 7-8 ani?
1: De la 5 ani am avut
0: și
1: un
0: de la 5 ani?
1: Da, vai, foarte sârguincios. Da?
0: Vai de mine, ce lucruri e. Da, și e bine. Eu credeam că acum generația tânără nu mai vrea să cânte nici de vioară măcar.
1: Greșit.
0: Dar mai ales la chitară.
1: Nu,
0: ne bucurăm foarte mult.
1: Mulți elevi am care sunt, de fapt toți elevii mei sunt extraordinar de muncitori. Le place ceea ce fac. Și eu mă bucur că am așa elevi.
0: Da, ne bucurăm și noi foarte mult. Eu zic să ascultăm o piesă. Avem pregătite aici foarte multe. Dependență, dorințele care. Să mai ascultăm, să te cunoască.
1: Hai, dorințele, dorințele.
0: Hai, dorințele. Dar când ai scris, tot ai scris versurile.
1: Toate sunt ale mele,
0: așa,
1: da.
0: Și când ai scris dorințele, că nu am ascultat-o încă. Ploaia am ascultat-o și mi-a plăcut, m-am îndrăgostit, am zis. Dar dorințele, când ai scris, la ce te-ai referit? Aveai niște vise, niște dorințe?
1: La dorința de viață, la dorința de a trăi.
0: Așa?
1: Da.
0: Iată, uite, cât de simplu.
1: Da.
0: Cât de simplu să-ți dorești să trăiești viața frumos.
1: Da, dar să observi frumusețea vieții, pentru că în aceeași ploaie, în același vânt, în aceeași stele, în aceeași lună, în același soare, există o frumusețe a universului pe care lumea, din păcate, din problemele, rutina pe care o are, nu le observă. Și eu, prin melodia mea, vreau să fac ca lumea să mai observe și altceva, să observe viața în general.
0: Așa. Nu problemele, nu banii, nu grijile.
1: Da, problemele sunt probleme, ele permanent vor fi. Dar observați, oameni buni, bucurați-vă de viață, bucurați-vă de clipa în care o trăiți, de răsuflarea pe care o aveți. Este
0: ia uitați,
1: minunat.
0: Ia uitați, dragii mei ascultători, ce îndemn pentru unii care poate în aceste momente sunt așa într-o depresie sau poate, nu știu, să gândesc că viața nu mai are rost. Ia uitați cum trebuie în absolut orice.
1: În orice trebuie să găsim răspunsul.
0: Și să vedem frumosul.
1: Da.
0: Da. Și haideți dar să ascultăm în continuare această piesă, Dorințele.

0: Amintesc că în această dimineață o avem alături de noi pe Rodica Patrașanu, o cantautoare, o profesoară de canto și de chitară, a venit în această dimineață aici la noi la Radio Vocea Basarabiei. Rodica, am vorbit că, da, îți plac copiii, dar iată, mă uitam eu că din 2025 faci parte din Capela Corală Moldova. Așa,
1: exact.
0: Ce ai descoperit nou despre muzica de când ești acolo?
1: Doamne, am descoperit multe. Da. Acum, probabil, stilul meu de a crea este mult mai liber, este mult mai, aș zice eu, găsesc mai ușor calea de rezolvare, cum s-ar spune. Pentru că am observat că compozitorii noștri compun melodia destul de liber. Nu au început, de exemplu, la patru pătrimi.
0: Așa.
1: Au început lucrarea la patru pătrimi. Ea poate fi schimbată în interiorul ei și la trei pătrimi și la, adică, și la 12 optimi, adică.
0: Așa, iată, eu nu știu detaliile astea. Dar ce înseamnă patru pătrimi?
1: Ritmul.
0: Așa.
1: Adică ritmul, dacă nu începem într-un ritm și terminăm în același ritm. Adică este liberă alegerea compozitorului.
0: Și la tine, la tine este patru pătrimi.
1: Da, la mine la toate lucrările începe lucrarea
0: și
1: termină același ritm. Dar
0: așa,
1: am aflat că se poate
0: altfel.
1: Ad libitum, adică cum vreau eu. Adică nu e nicio greșeală.
0: Așa, da. Aha, nu e greșit.
1: Nu e greșit, nu.
0: Așa.
1: Doar trebuie să concretizez acolo, de unde se începe alt ritm.
0: Aha.
1: Și atât.
0: Și anume aici la Capela Corală, aici e...
1: Am învățat foarte mult, da. Am studiat compozitorii noștri moldoveni și am descoperit că noi avem niște compozitori extraordinari, de buni, extraordinari. Mi-a plăcut.
0: Cu cine?
1: Chiar Constantin Rusnac. Chiar duminică a fost concertul lui. Și sunt îndrăgostită de lucrările lui, dacă sincer. Sunt atât de complicate, exact cum îmi plac mie.
0: Așa. Iată, chiar ieri am vorbit ca să vină la emisiunea mea, la Dosar de Viață, să vină. Și am vorbit cu maestru Rusnac, da. Și
1: se spuneți că îl iubim mult.
0: Așa, o să-i transmit.
1: Capela Corală îl iubește.
0: Da, și încă cu cine alții...
1: Teodor Zgureanu este un compozitor care m-a fascinat prin creațiile lui de iubire de patrie.
0: Uh-huh.
1: Extraordinar. Avem o lucrare cu Ștefan cel Mare. Băi, este super, super. Te face să devii și tu, vrei, nu vrei să fii patriot.
0: Așa.
1: Da, ascultându.
0: Așa, să ai vână.
1: Și mai avem Adrian Beldeman. Este compozitorul nostru, este tânăr și are mult timp în față, dar are un talent. Bravo! Nouă ne place tare mult cum compune.
0: Așa, da. Cum, tu ai cântat, ai primit, de fapt, propunerea sau la interpretarea piesei Dragoste Fior al Vieții, da?
1: Da, datorită lui Adrian Beldeman am ajuns să cânt în Capela Corală Moldova.
0: Aha,
1: pentru că Adrian Beldeman colaborează și cu Gabriela Tocari, care este dirijoarea noastră, și în acel concert, când a fost concertul lui de 20 de ani de creativitate, sau zice, nu țin minte precis, m-a invitat să cânt o melodie care el mi-a compus-o. Versurile sunt ale mele, dar melodia este a lui.
0: Asta care, Dragoste Fior al Vieții.
1: Da, da, da. Și atunci m-a văzut doamna Gabriela Tocari, a văzut ce voce am eu,
0: da.
1: Și mi-a propus, da, tu poate vrei să vii la cor?
0: Așa.
1: Dar eu zic, cum să vin eu la cor? N-am cântat în cor, nu știu.
0: Eu am cântat când eram la școală, uite acum spui de
1: și
0: cor.
1: Și uite că mi-a spus că tu ești muzician. Zic, da, sunt muzician. Probleme n-o să ai.
0: Da, exact.
1: Și am venit, m-am uitat, am solfegiat o lucrare, dumnea ei i-a plăcut. Poate era puțin sceptică, dar pe parcurs eu am dat dovadă de că eu pot lucra.
0: Da, sigur, și de perseverență.
1: Și eu sper că nu am dezamăgit-o pe doamna Gabriela.
0: Iată, dacă tot ești cu chitara și dacă tot spui, nu știu ce piesă ai pregătit-o acolo, dar dacă dorești asta care ți-a compus-o Beldeman, Adrian?
1: Ah, da, de ce?
0: Sau care ai pregătit, poate, să ne cânti, pentru că timpul trece, mă uit eu atât de repede și am vrea.
1: Da, piesa care mi-a compus-o Adrian Beldeman se numește Dragoste Fior al Vieții.

0: Bravo, bravo și eu, Doamne, ce frumos! Doamna Rodica! Rodica Patrașanu este în această dimineață alături de noi, dragii mei ascultători ai postului de radio Vocea Basarabiei. Da, dacă aveți posibilitatea, puteți să veniți cu întrebări către ea, să formați numărul 7972966, să intrați cu noi în emisie directă. Ești Rodica Patrașanu după numele de fată, da? Din copilărie. Da. Așa este, ești Jabinski.
1: Da, sunt Rodica Jabinski.
0: Așa, după soț.
1: Da.
0: Așa, chiar vroiam de viața privată să vorbim. Ai copii?
1: Da, am doi copii.
0: Așa.
1: Băiatul este primul an la colegiu.
0: E băiat mare.
1: Da, e băiat mare.
0: Ce?
1: Fetița la Nicolae Sulac, clasa 4-a.
0: Așa, ea merge pe urmele mamei.
1: Pe urmele mamei, dar are și urmele tatei. Tatăl este pictor la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
0: Da, tatăl și cum? Ion Jabinski.
1: Da,
0: așa. Vai de mine, într-o familie, doi artiști.
1: Da.
0: Oamenii care sunt din același domeniu, din cultură, fac parte.
1: Da.
0: Ce frumos! Și cum vă înțelegeți voi? Muzica cu pictura?
1: Păi, susținerea e mai mult la el, cum s-ar spune.
0: Așa.
1: El este un pictor extraordinar. Extraordinar și are nevoie de susținere, are nevoie de impulsul ăla, cred că de inspirația aia când pictează câte o lucrare, permanent vine și cum îți place, ce nu-ți place. Eu îl mai dogenesc când văd că ceva nu e bine, uite acolo, accentele n-ai pus, uite acolo.
0: Așa.
1: Eu deja mă pricep și eu în pictură.
0: Atâția ani, câți ani aveți împreună?
1: Păi, 16 ani.
0: 16 ani, sigur, că o viață de om și vrei,
1: corect,
0: nu vrei,
1: da.
0: Ai învățat și tu tehnici din asta.
1: Da, pentru că îmi place și mie pictura. Probabil de aia m-am măritat cu el, că mi-a plăcut pictura.
0: Așa, dar unde v-ați cunoscut?
1: La Academie.
0: La Academie, așa.
1: Că sala mea de unde făceam eu cantul
0: era vis-a-vis
1: de pictură.
0: Ia, uite, și el tot este de la sud?
1: Nu, el este de la Criuleni.
0: Așa, aici, centru.
1: Da, aici.
0: Aici aproape, e bine. Atunci cred că mult mai des mergeți în partea asta la Criuleni decât la Cantemir.
1: Da, deja doar aici mergem.
0: Așa, așa.
1: Asta e.
0: Da, ne bucurăm foarte mult. Uite că, uite, aflăm despre tine, Rodica. Eu trec la pertu.
1: Da, foarte bine.
0: Așa. Și iată, ne bucurăm că, uite, fetița merge pe urmele voastre. Adică dacă...
1: Da, da. Pictează de mică, de când, de la 2 ani am observat că are aptitudinile de a picta și tot de la 2 ani am observat că poate cânta. Ea de la 2 ani cânta cu vibrații deja. Eu în clasa 4 am observat că am vibrații, dar ea de la 2 ani avea.
0: Așa, vai de mine.
1: Are o voce bună.
0: Vorbeam de Adrian Beldiman, dar știu că ai mai avut și o colaborare cu Sandu Daraban.
1: Da, mai multe lucrări mele au fost semnate de Sandu Daraban. El le-a condus, el a cântat la chitară și tot el a monitorizat situația.
0: Așa.
1: M-a ajutat foarte mult Sandu Daraban. Din păcate, acum nu mă mai ajută, pentru că asta e. Cântă mai mult la chitară bas, nu mai cântă la chitară solo.
0: Dar acum te descurci tu pe cont propriu, adică...
1: Păi probabil am învățat de la el tot ce mi-a trebuit
0: și
1: am plecat singură.
0: Așa că e foarte bine să învățăm în viața asta, să prindem...
1: Da. Și următoarele piese care vor fi ca ploaia, adică vor continua tot sub bagheta mea magică.
0: Așa, da. Ploaia. Am pregătit noi o piesă, Dependența, cu asta vom încheia de fapt discuția noastră, dar până atunci ne întoarcem la ploaie. Ne întoarcem la ploaie și ce face Rodica într-o zi ploioasă? Nu știu ce face, compune,
1: da,
0: preferă
1: compune.
0: Să asculte muzică, ce face ea?
1: Rodica compune în fiecare

0: Fiecare zi, dacă nu compun în fiecare zi, ceva nu-i ajunge.
1: Așa?
0: Pentru că asta e, se adună aici undeva în piept. Se adună și dacă nu le scot, ele cumva răbufnesc. Și eu trebuie să le scot. Și dacă nu scot, în fiecare zi îmi vine câte o melodie, în fiecare zi îmi vin chiar versuri.
1: Așa?
0: Trebuie să le pun pe foaie. Și dacă le-am pus pe foaie, gata, ele înfloresc.
1: Da, ăsta e talent, Rodica. E talent și e un dar de la Dumnezeu, că nu oricine.
0: E un dar, corect.
1: Dacă mai pune pe mine, eu cred că nu aș rău. Nu știu, poate că nu am încercat, dar...
0: Eu consider că la fiecare instrumentist, la fiecare muzician, la fiecare artist, Dumnezeu dă ceva pentru a corecta, pentru a ajuta lumea să trăiască mai frumos. Și eu am datoria asta de a ajuta oamenii.
1: Vai, ce frumos!
0: Eu asta consider și asta cred că este menirea noastră.
1: Ce frumos! Chiar e frumos!
0: Și ne străduim să compunem exact așa ca să ajute, nu să strice.
1: Da.
0: Sau să facă ceva rău.
1: Mă gândeam, dar când ești? În ce lună ești născută?
0: Vai, din păcate m-am născut atunci.
1: Dar ce din păcate?
0: Când a murit Michael Jackson.
1: Nu,
0: eu
1: nu.
0: Am plâns la ziua, când a fost ziua mea, am aflat că a murit Michael Jackson.
1: Stai, dar în ce lună?
0: Iunie, da, sunt rac.
1: Zodierac,
0: da.
1: Ești așa, da. Și ești vara, adică când e cald, e bine că...
0: Da,
1: da. Mă uită tu piesele cu ploaia, că și mă credeam că ești acum în toamnă omagiată.
0: Nu.
1: Dar tu ai fost deja, ți-ai sărbătorit ziua de naștere. La ce data?
0: 25 iunie,
1: așa. La final vom încheia discuția noastră cu o piesă de pendență. Acum ascultăm, iată, pe fundal, mai ascultăm ploaia. O vom asculta aici permanent la Radio Vocea Basarabiei.
0: Mulțumim.
1: Ce mesaj ai pentru ascultătorii noștri, pentru oamenii care te cunosc, care te știu?
0: În general, am un mesaj pentru toată lumea. Dragi oameni, chiar dacă ne meriți în probleme, în rutina grea, nu vă lăsați conduși de această rutină, de aceste greutăți, pentru că Dumnezeu are leac pentru fiecare. Și atunci când chiar ne este greu, ascultați o muzică bună și ea o să vă ușureze cumva greutățile. O să vă dea aripi, o să vă inspire și... Ascultați universul, priviți universul, priviți cerul, priviți stelele, mai găsiți timp și pentru voi, oameni buni.
1: Ah, ce frumos! Iată, astfel încheiem această dimineață frumoasă, această discuție, acest interviu. Alături de noi, dragii mei ascultători, a fost Rodica Patrașanu, cantautoare, profesoară de canto de chitară. Și iată că a început această piesă, Dependența. O dimineață frumoasă,
0: mulțumesc.
1: Numai bine, succes, Rodica, și te mai așteptăm aici.
0: Mulțumesc.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Iată că am ajuns chiar la finalul acestui matinal cotidian în această dimineață de 8 septembrie. Zi, zi de marți, iată că începem diminețele împreună și sigur că nu le încheiem pentru că abia a început dimineața. Eu vă doresc să aveți o zi cât mai frumoasă, o zi cât mai senină, o zi cât mai caldă și să încercați să urmați măcar așa, din cât a spus invitata noastră, Rodica Patrașanu, să fim cât se poate de buni, pentru că bunătatea niciodată nu costă scump și niciodată nu ne costă prea mult. Din contra, ne face mai frumoși să fim atât la chip cât și la suflet. Eu vă îmbrățișez și vă dau întâlnire mâine dimineața aici, pe frecvența 102.3 FM, aici, la Radio Vocea Basarabiei, în acest studio minunat pentru noi. Cu mare drag vă vom saluta și vă salutăm, de fapt, în fiecare zi, de luni până vineri, de la 8 până la 10. Iată că încheiem această oră cu Adrian Ursu, cu boabe de cafea. Cei care nu ați luat încă cafeaua, nu ați servit cafeaua, să o serviți alături de această piesă, dar să ne ascultați și să ne urmăriți la fel și tuturor celor care poate conduc, semafor verde și atenție la trafic, cei care sunt la serviciu și ne ascultă, o zi cât mai productivă, cei care sunt în localități, la țară și muncesc poate afară, dar ascultă Radio Vocea Basarabiei, le dorim o zi cu spor și o zi cât se poate de frumoasă tuturor. Sunt Natalia, v-am pupat și am plecat.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 24 de grade Celsius. Un șofer de taxi de 42 de ani a fost reținut fiind suspectat că a accidentat mortal un pieton pe traseul R3 Chișinău-Hâncel și a părăsit locul faptei. Potrivit poliției, după accident, acesta ar fi lăsat mașina la baza companiei de taxi și ar fi declarat că a lovit un câine. Automobilul și șoferul au fost identificați, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a identității victimei. Precizăm că un bărbat de aproximativ 40-45 de ani a fost găsit fără suflare pe partea carosabilă a traseului R3 Chișinău-Hâncești. Cadavrul a fost depistat de polițiștii din cadrul serviciului accidente rutiere al Inspectoratului de Poliție al Oveni, în timp ce patrulau zona. De la 1 septembrie, consumatorii casnici din Republica Moldova achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Noul tarif este cu aproape 6 lei mai mare decât prețul anterior de 14 lei și 42 de bani, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 41%. Potrivit ANRE, costul propriu-zis al gazului reprezintă aproximativ 66% din tariful final achitat de consumatori. Restul de 34% acoperă cheltuielile pentru transport, distribuție, furnizare și alte componente reglementate. Autoritatea precizează că tarifele pentru transport și distribuție nu au fost majorate. În noul preț a fost inclusă însă o deviere tarifară de aproximativ 93 de milioane de lei. Pentru recuperarea diferențelor dintre costurile reale de achiziție și cele prevăzute în tariful precedent. Un alt factor important al scumpirii este creșterea prețului de achiziție, Energocom livrând în luna iulie gaze la un preț mediu de 50 de euro pentru megawatt-oră. Expertul Sergiu Tofila susține că tensiunile din Golful Persic și închiderea strâmtorii Hormuz au redus oferta globală și au intensificat concurența pentru gazul lichefiat dintre Asia și Europa. Republica Moldova a alocat peste 218 milioane de lei pentru sprijinirea locuitorilor din regiunea Transnistreană în primele 6 luni ale anului. Peste 100 de milioane de lei au fost direcționate pentru servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, alte 76 de milioane pentru pensii și indemnizații, iar peste 42 de milioane de lei prin Sistemul Național de Educație. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a respins afirmațiile administrației de la Tiraspol, potrivit cărora autoritățile centrale nu investesc în regiune, și a declarat că acestea reprezintă o denaturare conștientă a realității. Chiveri a precizat că sprijinul pentru cetățenii din Stânga Nistrului va continua și va fi extins inclusiv prin fondul de reintegrare. Declarațiile vin în contextul aplicării de la 1 septembrie a TVA și a accizelor pentru anumite bunuri introduse de agenții economici din regiune. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și omologul său slovac, Robert Fico, au discutat telefonic despre dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea economică, investiții și parcursul european al Republicii Moldova. Vasile Tofan a mulțumit Slovaciei pentru sprijinul acordat Chișinăului în procesul de integrare europeană. Premierul a evidențiat și contribuția programului Slovacii la dezvoltarea unor proiecte în Republica Moldova. Valoarea proiectelor aflate în prezent în derulare prin acest program se ridică la aproximativ 10 milioane de euro. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, dar și pe platforma YouTube. Sunt Maria Filip.

0: publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Ei sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Uniunea Europeană sprijină consolidarea capacităților Procuratorii Generale a Republicii Moldova pentru investigarea și combaterea criminalității organizate și a infracțiunilor complexe. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi desfășurate la Procuratura Generală între conducerea instituției și reprezentanții Uniunii Europene. Delegația Uniunii Europene a fost condusă de Floriana Sipala, directoarea și coordonatoarea pentru securitatea internă și combaterea terorismului în cadrul Direcției Generale și Afaceri Interne a Comisiei Europene. La discuție au participat și reprezentanții delegației UE în Republica Moldova. Oficialii au analizat principalele provocări cu care se confruntă Republica Moldova în combaterea corupției și criminalității organizate, precum și modalitățile de consolidare a cooperării cu instituțiile și agențiile europene. Fondul de convergență va avea un board condus de vicepremierul pentru reintegrare, iar contribuțiile financiare vor fi direcționate către proiecte sociale și de conexiune menite să apropie cele două maluri ale Nistrului. Nu vor fi create structuri paralele, banii fondului de convergență vor fi direcționați prin mecanismele deja existente ale statului. Detalii despre modul în care va funcționa fondul au fost oferite de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Chiveri a menționat că resursele oferite de parteneri externi ar urma să fie orientate în special către proiecte de infrastructură, iar mecanismul de gestionare a fondului va trebuie să asigure transparența utilizării banilor. Serviciul Vamal al Republicii Moldova marchează astăzi 35 de ani de la fondare. Cu această ocazie este sărbătorită și ziua profesională a funcționarului Vamal. Potrivit instituției, marcarea acestei zile este prilej de recunoaștere a muncii funcționarilor Vamal, dar și un moment de reafirmare a angajamentului comun. Consolidarea unei autorități vamale moderne și europene aflate în serviciul cetățenilor, al economiei și al statului Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: De ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.

0: Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinție, 278 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și deșteaptă-te române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de a alege e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu o singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul captorat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici nu a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum n-are nevoie de noi. Numai că ea ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merii de ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia. A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul lui Soros! Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din prima. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut deloc. Știți ce-l deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpuns pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste o soarbe din ochi aici pătătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singur dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este real. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea împle cu locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei. Vocea Basarabiei.
4: Vocea care contează.
5: Vocea care contează.
4: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 24 de grade Celsius. Un tânăr de 21 de ani din Republica Moldova ar fi fost reținut în Rusia, fiind suspectat că a încercat să omoare un militar de rang înalt al Ministerului Rus al Apărării. Autoritățile de la Moscova susțin că străinul ar fi tras cel puțin 6 focuri de armă asupra militarului și că, pentru comiterea asasinatului, i s-ar fi promis 70.000 de dolari. Serviciul Federal de Securitate al Federației Rusie și Comitetul de Anchetă al Federației Rusie au făcut public cazul astăzi, 8 septembrie. Potrivit Comitetului de Anchetă al Federației Rusie, totul s-a întâmplat pe 3 septembrie în localitatea Probdenia, raionul Engle, regiunea Saratov. Moldoveanul, identificat drept Nicolae Cuciu, ar fi tras cel puțin 6 focuri de armă asupra unui militar rus. Acesta a fost transportat la spital și a supraviețuit atacului. Suspectul ar fi fost reținut în regiunea Astran de către ofițerii FSB și polițiștii ruși, iar ulterior ar fi fost transportat pentru desfășurarea acțiunilor de urmărire penală. Versiunea FSB este că tânărul ar fi fost recrutat în anul 2025 de către un angajat al serviciilor speciale ucrainene, în timp ce se afla în Republica Moldova și își căuta un loc de muncă pe o rețea socială străină. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind modificarea cadrului fiscal și vamal, document ce urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbateri. Noua politică fiscală își propune să aducă venituri suplimentare de peste 5 miliarde de lei la bugetul de stat, punând accent pe majorarea accizelor pentru tutun, alcool și jocurile de noroc, fără a supra-taxa munca. Investit la 22 iulie, executivul condus de Vasile Tofan a elaborat proiectul într-un ritm alert, stabilind de prioritate prezentarea documentului încă din prima decadă a lunii august. Scopul principal a fost ca mediul de afaceri, contabil și societatea civilă să aibă la dispoziție suficient timp de adaptare până la intrarea în vigoare a noilor prevederi programată pentru 1 ianuarie. Premierul Vasile Tofan a subliniat că elaborarea proiectului a reprezentat o cursă contra cronometru pentru noul cabinet, însă a fost esențial ca regulile să nu fie schimbate pe ultimii metri. Documentul actual revizuiește ambițiile variantei inițiale propuse în luna iunie de fostul executiv, care estima încasări de 6 miliarde de lei, fiind ajustat la 5 miliarde de lei în urma dezbaterilor publice. Un alt factor important al scumpirii este creșterea prețului de achiziție, Energocom livrând în luna iulie gaze la un preț mediu de 50 de euro pentru megawatt-oră. Expertul Sergiu Tofila susține că tensiunile din Golful Persic și închiderea strâmtorii Hormuz au redus oferta globală și au intensificat concurența pentru gazul lichefiat dintre Asia și Europa. Republica Moldova a alocat peste 218 milioane de lei pentru sprijinirea locuitorilor din regiunea Transnistriană în primele 6 luni ale anului. Peste 100 de milioane de lei au fost direcționate pentru servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, alte 76 de milioane pentru pensii și indemnizații, iar peste 42 de milioane de lei prin Sistemul Național de Educație. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a respins afirmațiile administrației de la Tiraspol, potrivit cărora autoritățile centrale nu investesc în regiune, și a declarat că acestea reprezintă o denaturare conștientă a realității. Chiveri a precizat că sprijinul pentru cetățenii din stânga Nistrului va continua și va fi extins inclusiv prin fondul de reintegrare. Declarațiile vin în contextul aplicării de la 1 septembrie a TVA și a accizelor pentru anumite bunuri introduse de agenții economici din regiune. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și omologul său slovac, Robert Fico, au discutat telefonic despre dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea economică, investiții și parcursul european al Republicii Moldova. Vasile Tofan a mulțumit Slovaciei pentru sprijinul acordat Chișinăului în procesul de integrare europeană. Premierul a evidențiat și contribuția programului Slovacii la dezvoltarea unor proiecte în Republica Moldova. Valoarea proiectelor aflate în prezent în derulare prin acest program se ridică la aproximativ 10 milioane de euro. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, dar și pe platforma YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Thank you.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 23 de grade Celsius. Un apartament din sectorul Râșcani al capitalei ar fi fost transformat într-un spațiu clandestin destinat consumului de droguri. Locuința aparține unei femei de 45 de ani suspectată că și-ar fi pus apartamentul la dispoziția unor persoane din anturaj și l-ar fi asigurat cu substanțe narcotice. În urma unei percheziții autorizate, polițiștii au descoperit mai multe obiecte confecționate artizanal, serinci, dar și substanțe narcotice de tip PVP, cunoscute drept sare. În momentul intervenției, în apartament se mai aflau 3 persoane cu vârste de 25, 26 și 40 de ani. Acestea sunt cercetate penal în funcție de circumstanțe stabilite de anchetatori. Proprietara locuinței a fost reținută, iar ulterior instanța a dispus plasarea acesteia în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă până la 4 ani de închisoare. Da. Persoanele fizice pot investi în obligațiuni de stat cu maturități de la 1 la 4 ani în cadrul unei noi runde de subscriere lansate pe platforma evms.md. Subscrierea se desfășoară până pe 21 septembrie. Potrivit Ministerului Finanțelor, în cadrul emisiunii sunt disponibile 4 opțiuni de investiții. Pentru obligațiunile cu maturitate de un an, dobânda anuală este de 7,45%, pentru cele pe 2 ani de 7,55%, pe 3 ani pe 7,65%, iar pentru cele pe 4 ani 7,85%. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, dobânda este fixă și se achită semi-anual direct în contul bancar al investitorului. Platforma evms.md, lansată în iulie 2024, permite persoanelor fizice, cetățene ai Republicii Moldova, să procure direct valori mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor, fără intermediari și comisioane suplimentare. Patru persoane membre ai unui grup criminal afiliat organizației criminale Chitaieți au fost trimise în judecată într-un dosar de șantaj. Suspecții ar fi pretins de la o victimă 12.500 de euro sub pretextul unei datorii inexistente, iar pentru a o constrânge să achite banii ar fi deposedată de un automobil. Potrivit Procuraturii Generale, grupul ar fi fost organizat și coordonat de unul dintre liderii organizației criminale, care în perioada comiterii faptelor investigate își ispășea pedeapsa într-un penitenciar din Republica Moldova. Procurorii susțin că acesta ar fi deținut și utilizat ilegal un telefon mobil în penitenciar, prin intermediul căruia ar fi coordonat constituirea și activitatea grupului format din persoane anterior condamnate. Faptele investigate ar fi fost comise în perioada august-septembrie 2025. Membrii grupului s-ar fi organizat în prealabil pentru a comite acte de șantaj, acționând în numele și invocând autoritatea unei persoane cunoscute în mediul criminal sub aliasul Chitaieți. Potrivit anchetei, suspecții ar fi pretins de la victimă 12.500 de euro, invocând existența unei datorii care, conform probatoriului, nu ar fi existat. Pentru a exercita presiunea asupra victimei și a o determina să achite suma solicitată, membrii grupului ar fi luat un automobil Mercedes-Benz E-Class, folosindu-l drept mijloc de constrângere. În urma acțiunilor de intimidare, aceștia ar fi obținut ilegal de la victimă 40.000 de lei. Acțiunile grupului au fost documentate de oamenii legii, iar persoanele implicate au fost reținute în momentul transmiterii banilor. Astfel, autoritățile au împiedicat continuarea acțiunilor infracționale. Deputatul fracțiunii Alternativă Alexandru Stoianoglu anunță că va participa la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei în calitate de candidat independent. Politicianul spune că a luat această decizie după experiența acumulată în Parlament și după ce a ajuns la concluzia că multe dintre problemele cu care se confruntă regiunea nu pot fi soluționate la nivel legislativ. Într-un briefing de presă, parlamentarul a precizat că urmează să-și prezinte programul cu obiective și termene clare. Acesta va viza, între altele, economia locurilor de muncă, exodul tinerilor, educația, dezvoltarea satelor și relațiile dintre comraci Chișinău. Se declară o zonă interzisă în apropierea strâmtorii Ormuz, o rută maritimă strategică blocată de Teheran încă de la începutul războiului cu Statele Unite, a declarat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Național. În următoarele zile va fi declarată o zonă interzisă în partea exterioară a strâmtorii Ormuz. Aceasta va începe de la linia blocadei marinei americane și va cuprinde anumite sectoare ale Golfului. Orice navă care va intra în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancțiuni. După o nouă serie de atacuri reciproce, în principal pe mare, în ultimele zile și mai ales în strategicul strâmt de la Ormuz, Iranul a amenințat duminică Statele Unite cu un răspuns mai intens. Deși luna augusta a fost marcată de o scădere semnificativă a atacurilor, ostilitățile au fost reluate între 10 la inițiativa Washingtonului. Teheranul a răspuns vizând vecinii săi, așa cum a făcut-o încă de la începutul conflictului declanșat de o ofensivă americano-israeliană la sfârșitul lunii februarie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitare.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurtmetraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: ...35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: que hay, breca.
1: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
2: Știrile orei 14.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amiezii pentru început, principalele titluri ale ediției.
5: Guvernul a aprobat politica fiscală pentru anul 2027 după mai multe modificări operate față de varianta prezentată pentru consultări la începutul lunii august. Bulevardul Mircea Cel Bătrân va fi extins, lucrările de construcție vor începe pe 10 septembrie. Atac masiv asupra Ucrainei. Noaptea trecută, forțele ruse au lansat un atac combinat cu rachete balistice.
4: Guvernul a aprobat politica fiscală și vamală pentru anul 2027 după mai multe modificări operate față de varianta prezentată pentru consultări la începutul lunii august. Astfel, va crește scutirea personală, dividendele vor fi impozitate mai mult, apare o taxă pentru jocurile de noroc, se modifică TVA pentru mai multe categorii de produse și servicii. De asemenea, vor fi taxate coletele de până la 150 de euro, iar accizele pentru tutun, motorină și automobile vor crește. Pentru prima dată, accize vor fi introduse și pentru automobilele electrice, calculate în funcție de masa vehiculului.
6: Taxăm munca mai puțin, taxăm investițiile mai puțin, dar compensăm prin o taxă mai mare pe vicii, în primul rând, și uniformizăm anumite excepții care fac administrarea sistemului fiscal mult prea complicată și costisitoare. Din această politică fiscală, principala sursă de venituri ține de taxarea excesivă sau taxarea suplimentară a viciilor, circa 2,7 miliarde de lei. Din cei 5,1 extra miliarde de lei pe care ne propunem să adunăm, vin din taxarea accizelor, în primul rând, pe vicii și jocuri de noroc.
7: Vreau să menționez că politica fiscală este propusă în mare parte să intre în vigoare pentru anul 2027, cu excepție TVA la colete care propunem să intre în vigoare cu 1 octombrie anul acesta.
5: De cealaltă parte, reprezentanții sindicatelor și patronatelor au venit cu unele remarci la proiectul de lege.
8: Ne bucură faptul că nu se impozitează suplimentar salariul, așa cum s-a promis față de versiunea precedentă. Un alt aspect foarte pozitiv este faptul majorarea scutirii personale, ceea ce va permite o bună parte din venituri să mai rămână la salariați. Ne îngrijorează totuși un aspect legat de faptul că și sindicatele și patronatele erau scutite de impozitul pe venit. Și în contextul, cum dumneavoastră ați menționat, practic vorbim și despre codul civil, noi ne raportăm la toate organizațiile obștești, dar discutând și cu doamna ministru, adică am putea să găsim o soluție pe viitor în legătură cu faptul că suntem excluși din articolul 53 cu indicele 3. Anterior, și sindicatele și patronatele erau de rând cu celelalte asociații obștești la articolul 52, așa cum prevedea și codul civil.
9: Eu aș vrea să mai adaug la acest subiect. În 2006 aceste scutiri au fost introduse ca și rezultat a dezbaterilor subiectului în Comitetul de Aplicare a Normelor a Organizației Internaționale a Muncii, cazul 2350, și ca și rezultat a obligațiilor Republicii Moldova, pe care și le-a asumat în baza tratatelor internaționale, aceste facilități au fost introduse. Cred că ele pot fi păstrate, poate, în formula pe care o agrem ulterior, ca și ONG, dar credem că ele trebuie să fie prezente.
5: În replică, premierul a încurajat toate părțile interesate să vină cu propuneri în cadrul dezbaterilor parlamentare.
6: Deci suntem deschiși să corectăm lucruri. De exemplu, pe anumite lucruri am mers proactiv, chiar fără să fie semnalat, și am schimbat anumite lucruri între 6 august și proiectul final. De exemplu, pe pachetul acesta social de alimente, la început nu am avut carnea de pasăre și ouăle acolo, dar au fost discuții pe intern și au spus că, uite, sunt niște produse de bază care ar fi bine să le găsească la taxă redusă. Și le-am introdus.
5: Executivul estimează că măsurile aprobate vor aduce suplimentar la buget aproximativ 5 miliarde de lei, cea mai mare parte a banilor, aproximativ 2,7 miliarde de de lei ar urma să provină din accize, alte 1,6 miliarde din modificările privind TVA, iar aproximativ 820 de milioane de lei din impozitul pe venit aplicat persoanelor fizice și juridice și din noua taxă pentru jocurile de noroc. Documentul aprobat de guvern urmează să fie transmis Parlamentului, unde va fi examinat și va putea fi modificat între lecturi.
4: Un șofer de taxi de 42 de ani a fost reținut fiind suspectat că a accidentat mortal un pieton lângă Ialoveni și a părăsit locul faptei. Potrivit poliției, după impact, acesta ar fi lăsat mașina la baza companiei de taxi și ar fi declarat că a lovit un câine. Automobilul și șoferul au fost identificați, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a identității victimei. Precizăm că un bărbat de aproximativ 40-45 de ani a fost găsit fără suflare pe partea carosabilă a traseului R3 Chișinău-Hâncești. Cadavrul a fost depistat de polițiștii din cadrul serviciului accidente rutiere al Inspectoratului de Poliție Ialoveni, în timp ce patrulau zona. De la hârtii și drumuri între inspectorate la câteva clicuri, poliția accelerează digitalizarea, iar schimbările se văd deja în activitatea de zi cu zi. Peste 65% dintre procesele verbale sunt acum întocmite electronic, iar camerele de corp sunt folosite pentru mai multă transparență în procesele stradale.
5: Șeful IGP Viorel Cernăuțeanu a precizat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că un proces verbal care anterior putea dura până la 20 de minute pentru a fi întocmit și introdus în sistem, acum este completat în cel mult 3 minute.
0: Dacă anterior un proces verbal dura 15-20 de minute, se întocmea în stradă cu anumite greșeli, să-l aducea la inspectorat, acolo statistul până îl introducea, mai comitea și el o greșeală. Deci dacă peste o lună îl avem acel proces în sistem. La ziua de astăzi acest proces verbal este în 2 minute, 3 minute maxim întocmit. Noi încă dezvoltăm acest mecanism de documentare mult mai amplu ca să fie mult mai digitalizat.
5: Totodată, șeful IGP a subliniat că sistemul permite inclusiv verificarea imediată a punctelor de penalizare acumulate de șoferi.
0: Dacă cineva a încălcat astăzi aici și are 15 puncte de penalizare, deci următoarea echipă deja când îl stopează știe că el are 15 puncte, ceea ce anterior nu se știa. Dacă vorbim de procesul de documentare, din numărul total de procese constatate de poliție, care sunt, dacă nu greșesc, peste 500 de mii anul curent, 65% sunt întocmite deja electronic.
5: În același timp, prin sistemul e-cancelaria, documentele nu mai sunt transportate fizic între subdiviziuni, iar funcționarii pot urmări când un document a fost accesat și procesat.
0: Nu mai circulă documente și hârtii prin birourile conducătorilor. Deci și aceasta, ca să ne amintim, depunea un angajat sau un conducător de la Nord raport la concediu sau că trebuie ceva și venea o mașină de la Brăceni la Edine să aducă raportul lui la Chișinău. La ziua de astăzi, absolut totul se lucrează prin e-cancelare, deci sistem digitalizat, toate documentările, toate semnările, toate acordurile. Odată ce am repartizat un document cuiva pentru examinare, eu văd momentul când l-a accesat, eu văd momentul dacă a făcut ceva pe acel document și eu văd momentul când expiră documentul și de ce nu este examinat în termen.
5: Cernăuțeanu a mai declarat că pentru combaterea corupției polițiștii folosesc camere de corp, însă din cauza resurselor financiare limitate, acestea nu sunt disponibile pentru fiecare angajat.
0: Bineînțeles, elementele de combatere a fenomenului corupției și eu aici vreau să amintesc că anume elementele care s-au instituit, iată, documentarea electronică, aplicarea camerelor de corp. Ea este o regulă, dar cu părere de rău noi nu avem atâtea fonduri și finanțe ca să le achiziționăm toate aceste camere de corp. Primii la care am recurs să achiziționăm și să dotăm este să avem la fiecare echipă de patrulare cel puțin un angajat să aibă camera de corp pusă în piept, deci cel puțin unul din echipă și echipele de reacționare.
5: Procesul major de digitalizare aplicată direct în activitatea operativă din teren a poliției a început în august 2022, odată cu lansarea proiectului pilot pentru implementarea e-dosarului și dotarea primelor unități cu tablete.
4: 10.000 de metri pătrați de carosabil nou, kilometri de piste pentru biciclete, stații de transport public moderne, spații verzi amenajate și iluminat modern. Toate acestea vor fi amenajate pe bulevardul Mircea cel Bătrân, care va fi extins. Lucrările de construcție a arterei, care va avea 6 benzi de circulație, vor începe joi 10 septembrie.
10: Se vor construi rețele de canalizare pluvială, rețele de electricitate, gaz, apă, canalizare și vor fi amenajate spațiile cu parcări în zona drumului. Pentru prima dată în zona drumului prevedem stații de încărcare a transportului electric. Asta e o noutate pentru drumurile din orașul Chișinău. Și sperăm, cu efort comun, în câțiva ani, oamenii se poată prin centrul bulevardului să plimbe cu familiile pe biciclete, străbătând bulevardul dintr-un capăt în altul. Executarea acestui proiect este vitală pentru sectorul Ciocana, fiindcă cartierul cuprins între strada Duminiuc și Bucovine se dezvoltă intens, se construiesc cartiere locative și este necesar de asigurat transportul public.
5: Potrivit primarului de Chișinău, contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale unei companii din Kazahstan în parteneriat cu firme locale.
11: Termenul de executare a proiectului este de 24 de luni, adică 2 ani de zile, ca să nu fie întrebări când este gata Mircea cel Bătrân, extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, cu toate absolut lucrările care sunt necesare să fie acolo subterane, supraterane, lucrări legate de carosabil, lucrări legate de trotuare, de transport, de noi conexiuni de transport, iluminat, zone verzi, piste pentru cicliști și multe, multe altele.
5: Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins la 6 benzi de circulație pe tronsonul dintre străzile Profesor Ioan Domeniuc și Bucovina. Proiectul prevede aproape 47.000 de metri pătrați de carosabil nou, 2,4 km de piste pentru biciclete și 9 stații de transport public, dar și reabilitarea rețelelor subterane. Totodată, pentru prima dată pe această arteră va fi amenajată o linie de troleibuz cu 8,8 km de rețea de contact.
4: Un bărbat de 47 de ani, locuitor al capitalei, a fost reținut în flagrant de polițiștii din Chișinău după ce ar fi sustras portmoneul unei pasagere din transportul public. Potrivit oamenilor legii, bărbatul ar fi profitat de neatenția unei tinere de 26 de ani, în timp ce aceasta se afla într-un troleibuz și i-ar fi sustras portmoneul în care se aflau 1500 de lei și acte personale. În urma măsurilor întreprinse, polițiștii au depistat asupra bărbatului portmoneul sustras, care a fost ridicat și urmează să fie restituit proprietarei. Bărbatul, care anterior a fost condamnat pentru infracțiuni similare, a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal. Poliția recomandă cetățenilor să manifeste atenție sporită față de bunurile personale în timpul călătorilor cu transportul public și să evite păstrarea portmoneilor, telefoanelor sau actelor în buzunare și compartimente ușor accesibile. Din actualitatea internațională, atac masiv asupra Ucrainei noaptea trecută, forțele ruse au lansat un atac combinat cu rachete balistice de croazieră, precum și drone Shahed. În total, armata ucraineană anunță că a doborât 175 de ținte aeriene. La Kiev, 2 persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite.
12: Capitala Kiev a fost una dintre principalele ținte. Exploziile au durat aproape 5 ore, iar peste 50 de obiective au fost avariate, inclusiv blocuri de locuințe, un cămin, o școală, magazine, o benzinărie și o întreprindere de producere a făinei. În 7 districte au izbucnit incendii, iar mai multe clădiri au fost distruse.
13: Bună dimineața din Kiev! În spatele meu se văd consecințele bombardamentelor militare. Acestea trebuie arătate oaspeților, astfel încât să înțeleagă ce ne va face inamicul și cum ne ucide.
12: Peste 300 de salvatori și polițiști continuă să lucreze în capitala ucraineană pentru lichidarea consecințelor. Atacul a vizat și alte regiuni. În regiunea Sumă, o locomotivă a trenului Kiev-Sumă a fost lovită în această dimineață. Oamenii au fost evacuați cu autospecialele, iar incendiul izbucnit de locomotivă a fost stins de pompieri. Nu au fost raportate victime. În Odessa a fost lovită piața cunoscută sub denumirea de Kilometru 7. Această piață este cea mai mare piață angro din țară și una dintre cele mai mari din regiune. Totodată în Harkov, un bloc de locuințe a fost avariat și 2 persoane au fost rănite. Au fost raportate atacuri și în regiunile Dniepropetrovsk și Zaporojie. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a scris pe pagina sa oficială că apărarea antiaeriană reușește să intercepteze majoritatea țintelor, însă rachetele balistice rămân o provocare majoră. Kievul cere partenerilor occidentali mai multe interceptoare și consolidarea sistemului de apărare antiaeriană. Ministerul rus al apărării a confirmat atacurile, precizând că au fost lovite ținte militare din Kiev și Odessa. Potrivit autorităților ruse, au fost vizate depozite cu piese pentru drone, precum și întreprinderi de asamblare și producerea dronelor. De asemenea, forțele ruse au atacat mai multe centre logistice, portoare și obiecte energetice din regiunea Odessa.
4: Doamnelor, domnilor, jurnalul La Mizi se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
14: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
15: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
14: Vocea care contează.
16: Vocea care contează.
14: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

parte prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Cabinetul de ministri a aprobat în ședința de astăzi pachetul de politică fiscală și vamală pentru anul 2027, care are drept obiectiv simplificarea și eficientizarea legislației în domeniu. Documentul prevede modificări la codul fiscal, codul vamal și alte acte normative conexe și a fost elaborat în urma consultărilor cu mediul de afaceri, autoritățile publice și contribuabili. Noile măsuri urmăresc crearea unui sistem fiscal mai echitabil, simplu și predictibil, încurajarea investițiilor și a reinvestirii profitului și alinierea treptată a legislației naționale la normele Uniunii Europene. Premierul Vasile Tofan a menționat că taxe mai puțin munca, taxe mai puțin investițiile, dar compensăm printr-o taxare mai mare a viciilor. Avem nevoie de o politică fiscală echilibrată pentru a ne putea plăti facturile, pentru a putea livra pe legea salarizării și pentru a acoperi datoriile pe care le avem față de agricultori. Ministra Finanțelor Victoria Beloussa a precizat că politica fiscală este propusă în mare parte să intre în vigoare pentru anul 2027, cu excepția TVA-ului la colete, pentru care propunerea este să intre în vigoare la 1 octombrie anul acesta. În ceea ce privește impozitul pe venit al persoanelor fizice, se propune majorarea scutirii personale. Scutirea personală va crește de la 29.700 la 40.020 de lei, iar donațiile bănești efectuate de agenții economici în folosul persoanelor fizice vor fi impozitate cu 12% față de 6% în prezent. Pachetul prevede și instituirea unei taxe de viciu de 6% pentru participarea la jocurile de noroc și loterii aplicate mijloacelor depuse pentru alimentarea conturilor de joc, respectiv prețului biletelor de loterie. Măsura are drept scop inclusiv compensarea costurilor sociale generate de industria jocurilor de noroc pentru sistemele publice de sănătate și asistență medicală. Elevii de 15 ani din Republica Moldova au obținut în 2025 cel mai bun rezultat de până acum la științe, de când țara participă la testarea internațională PISA. În același timp, rezultatele la matematică și lectură au scăzut ușor față de ediția precedentă. La științe, elevii moldoveni au acumulat în medie 422 de puncte, cu 5 puncte mai mult decât în 2022. Este cel mai bun rezultat înregistrat de Republica Moldova în cele 5 participări la PISA. Totodată, diferența față de media statelor, organizații pentru cooperare și dezvoltare economică s-a redus. Dacă în 2009 era de 88 de puncte, în 2025 aceasta a ajuns la 60 de puncte. La matematică, elevii din Republica Moldova au obținut în medie 410 puncte față de 414 în 2022. La lectură, scorul a fost de 404 puncte, cu 7 puncte mai puțin decât la ediția precedentă. PISA 2025 a inclus pentru prima dată și domeniul învățarea în lumea digitală, care verifică modul în care elevii folosesc instrumentele digitale pentru a căuta informații, a testa soluții și a rezolva probleme. Republica Moldova a obținut 452 de puncte, un rezultat mai bun decât cele înregistrate de România, Bulgaria și Georgia. Un adolescent de 16 ani a murit în noaptea de 8 septembrie după ce ar fi căzut de la etajul 9 al unui bloc de locuințe de pe strada Conev din municipiul Bălți. Poliția investighează cazul pentru a stabili toate circumstanțele. Potrivit poliției din Bălți, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 în jurul orei 12 noaptea. La fața locului au intervenit polițiștii și alte servicii specializate. În urma examinării a fost constatat decesul minorului. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele exact în care s-a produs tragedia. Prețul carburanților înregistrează noi creșteri, motorina trece din nou pragul de 33 de lei, un litru de carburant urmând să fie vândut miercuri cu 33 de lei și 23 de bani, în creștere cu 29 de bani și prețul benzinei continuă să crească. Andreea a stabilit pentru mâine un preț maxim de 32 de lei și 33 de bani pentru un litru de benzină, cu 23 de bani mai mult decât astăzi. Un asemenea nivel al prețului nu a mai fost înregistrat din începutul lunii iunie 2022. Potrivit ministrului Energiei Dorin Junghetu, în perioada 4-7 septembrie în Republica Moldova au fost importate peste 8.400 tone de motorină și peste 2.900 tone de benzină. În prezent, stocurile de motorină ajung pentru aproximativ 10 zile, iar cele de benzină pentru 18 zile. Ungaria a expulzat 10 diplomați ruși care erau implicați în activități în Ungaria inacceptabile pentru diplomații în temeiul Convenției de la Viena, a declarat ministrul de externe ungar Anita Orban într-un comunicat de presă difuzat marți. Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei, nu presupune ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria intenționează să continue dialogul necesar, bazat pe respect reciproc, pe respectarea regulilor, se adaugă în comunicat. Anunțul vine după ce, la sfârșitul lunii august, noul guvern de la Budapesta a declarat Rusia o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală, ceea ce a reprezentat o fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei, adoptată de fostul prim-ministru Viktor Orban. Această clasificare a apărut într-un document care trasa liniile directoare pentru delegația ungară la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban, Peter Maghiară. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.

0: știrile orei 16.
1: Doamnelor, domnilor, sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de 26 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. Patru cazuri de scrocherie telefonică cu un prejudiciu total de peste 1,2 milioane de lei au fost înregistrate de poliție în weekend. Unul dintre cazuri fusese comis anterior, însă a fost raportat de victima abia acum. Potrivit poliției, prejudiciul total provocat victimelor se ridică la 1.211.010 lei. Unul dintre cazuri s-a produs pe 4 septembrie în Stăuceni. O femeie de 59 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentanții ai unor instituții ale statului, inclusiv ai Băncii Naționale a Moldovei și Serviciului de Informații și Securitate. Indusă în eroare, femeia le-a transmis escrocilor 45.000 de euro. În același timp, poliția anunță că alte 112 tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor, înainte ca aceștia să transmită bani sau să sufere alte prejudicii. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie precauți atunci când sunt contactați telefonic de persoane necunoscute și să nu transmită bani, date bancare sau informații cu caracter personal, indiferent de instituția pe care interlocutorii pretind că o reprezintă. În cazul unor asemenea apeluri, cetățenii sunt îndemnați să întrerupe conversația și să sesizeze poliția. Un alt caz de violență în familie a intrat în centrul opiniei publice și al poliției. Un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile după ce soția s-a sesizat poliția că acesta ar fi continuat să urmărească și să o amenințe în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Cazul a fost semnalat pe 2 septembrie, când femeia s-a adresat centrului de justiție familială al poliției. Aceasta le-a prezentat oamenilor lege o înregistrare audio în care bărbatul i-ar fi spus că o va ucide dacă va fi nevoit să poarte o brățară de monitorizare. Femeia a mai relatat că nu ar fi vorba despre un caz izolat, ci că anterior ar fi fost supusă în repetate rânduri violenței psihologice și fizice. Înregistrarea audio a fost făcută publică de poliție. În urma sesizării, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. În prezent, acesta se află în penitenciarul numărul 13. Autoritățile spun că au luat măsuri pentru protejarea femeii și a copiilor minori. Femeia a beneficiat de asistență juridică garantată de stat, inclusiv pentru obținerea unei ordonanțe de protecție, dar și pentru procedurile privind divorțul, stabilirea domiciliului copiilor și pensia de întreținere. Poliția amintește că victimele violenței în familie pot cere ajutor la Centrul de Justiție Familială, unde pot beneficia de asistență juridică, psihologică și socială. În caz de pericol imediat, oamenii legii îndeamnă victimele să apeleze imediat la 112. Republica Moldova a alocat peste 218 milioane de lei pentru sprijinirea locuitorilor din regiunea transnistreană în prima jumătate a anului 2026, prin servicii medicale, prestații sociale și Sistemul Național de Educație. Datele au fost prezentate de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul a respins afirmațiile așa zise administrații de la Tiraspol, potrivit cărora autoritățile centrale nu ar investi financiar în regiunea transnistreană, și a calificat aceste declarații drept o denaturare conștientă a realității. Potrivit vicepremierului, doar în primele 6 luni ale anului, statul a direcționat peste 100 de milioane de lei pentru asigurarea medicală a locuitorilor din regiunea transnistreană, compensarea medicamentelor și dispozitivelor medicale. Alte peste 76 de milioane de lei au fost alocate pentru prestații sociale, inclusiv pensii și diverse indemnizații, iar peste 42 de milioane de lei au fost direcționate prin Sistemul Național de Educație. Vicepremierul a menționat că sprijinul acordat locuitorilor din regiunea transnistreană va continua și va fi extins, inclusiv prin utilizarea resurselor Fondului de Reintegrare. Valeriu Chiveri a subliniat că sprijinul oferit regiunii nu se limitează la cheltuielile directe ale statului. Potrivit lui, companiile din stânga Nistrului, care oferă locuri de muncă și venituri cetățenilor, își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația și angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. Oficialul a pledat pentru consolidarea legăturilor dintre cele două maluri ale Nistrului și continuarea procesului de apropiere și reintegrare a țării, începând cu 1 septembrie 2026, pentru anumite categorii de bunuri introduse de operatorii economici din stânga Nistrului să aplică TVA și accize după caz. Măsura face parte dintr-un proces de uniformizare a regimului fiscal, care urmează să fie implementat gradual până la 1 ianuarie 2030. Directorul penitenciarului numărul 9, Pruncul Eduard Timofei, a fost eliberat din izolator și transferat în arest la domiciliu, deși procurorii au cerut prelungirea arestului preventiv pentru încă 30 de zile. Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie într-o cauză penală privind presupuse infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală. Anunțul privind reținerea lui Eduard Timofei a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor, care a precizat că o cooperează pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în conformitate cu prevederile legale. Cel puțin 5 persoane au murit, iar alte 5 au fost rănite după ce un avion cargo Boeing 767-300 operat pentru o companie Amazon a ieșit de pe pista aeroportului internațional din Miami. Aeronava a luat foc în urma impactului și a lovit mai multe vehicule aflate la sol. Accidentul s-a produs duminică la ora 21 ora Moldovei, în timp ce avionul încerca să aterizeze după un zbor din San Juan, Puerto Rico. Aeronava operată de compania Charter 21 Air a depășit capătul unei piste diagonale și s-a oprit în partea de nord-vest a aeroportului. Deocamdată nu se cunoaște cauza accidentului. Investigația va fi efectuată de Agenția Federală responsabilă de investigare a accidentelor aviatice din Statele Unite. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.

0: sono.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

0: Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinței, 978 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și Deșteaptă-te Române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegeri e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La cine a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici n-a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu-i în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și cu Occidentul oricum are nevoie de noi. Numai că ea, ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan. Toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merii de ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia. Apiacașe, dar pentru că ne mănâncă de jei globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul lui Soros. Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc folosesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din prima. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut, deloc. Știți ce-l deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpus pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singură dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este rău. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea îmi plec cu locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei. Vocea Basarabiei.
4: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: Cea Basarabie.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
2: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 17.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Cătan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Guvernul a aprobat politica fiscală pentru anul 2027 după mai multe modificări operate față de varianta prezentată pentru consultări la începutul lunii august. Carburanții continuă să se scumpească, iar ministrul energiei nu exclude o nouă majorare a tarifului la gaze. Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins. Lucrările de construcție vor începe pe 10 septembrie. Atac masiv asupra Ucrainei. Noaptea trecută, forțele ruse au lansat un atac combinat cu rachete balistice. În 2027 vom plăti mai mult. Guvernul majorează taxele și accizele. În același timp va crește scutirea personală. Potrivit politicii fiscale și vamale pentru anul 2027, aprobat astăzi, dividendele vor fi impozitate mai mult. Apare o taxă pentru jocurile de noroc. Se modifică TVA pentru mai multe categorii de produse și servicii. De asemenea, vor fi taxate coletele de până la 150 de euro, iar accizele pentru tutun, motorină și automobile vor crește. Pentru prima dată, accize vor fi introduse și pentru automobilele electrice.
4: Taxăm munca mai puțin, taxăm investițiile mai puțin, dar compensăm prin o taxă mai mare pe vicii, în primul rând, și uniformizăm anumite excepții care fac administrarea sistemului fiscal mult prea complicată și costisitoare. Din această politică fiscală, principala sursă de venituri ține de taxarea excesivă sau taxarea suplimentară a viciilor, circa 2,7 miliarde de lei. Din cei 5,1 extra miliarde de lei pe care ne propunem să adunăm, vin din taxarea accizele, în primul rând, pe vicii și jocuri de noroc.
5: Vreau să menționez că politica fiscală este propusă în mare parte să intre în vigoare pentru anul 2027, cu excepție TVA la colegi care propunem să intre în vigoare 1 octombrie anul acesta.
6: De cealaltă parte, reprezentanții sindicatelor și patronatelor au venit cu unele remarci la proiectul de lege.
7: Ne bucură faptul că nu se impozitează suplimentar salariul, așa cum s-a promis față de versiunea precedentă. Un alt aspect foarte pozitiv este faptul majorarea scutirii personale, ceea ce va permite o bună parte din venituri să mai rămână la salariați. Ne îngrijorează totuși un aspect legat de faptul că și sindicatele și patronatele erau scutite de impozitul pe venit. Și în contextul, cum dumneavoastră ați menționat, practic vorbind și despre codul civil, noi ne raportăm la toate organizațiile obștești, dar discutând și cu doamna ministru, adică am putea să găsim o soluție pe viitor în legătură cu faptul că suntem excluși din articolul 53 cu indicele 3. Anterior, și sindicatele și patronatele erau de rând cu celelalte asociații obștești la articolul 52, așa cum prevedea și codul civil.
8: Eu aș vrea să mai adaug la acest subiect. În 2006 aceste scutiri au fost introduse ca și rezultat a dezbaterilor subiectului în Comitetul de Aplicare a Normelor Organizației Internaționale a Muncii, cazul 2350, și ca și rezultat a obligațiilor Republicii Moldova, pe care și le-a asumat în baza tratatelor internaționale, aceste facilități au fost introduse. Cred că ele pot fi păstrate, poate în formula pe care o agrem ulterior, ca și ONG, dar credem că ele trebuie să fie prezente.
6: În replică, premierul a încurajat toate părțile interesate să vină cu propuneri în cadrul dezbaterilor parlamentare.
4: Deci suntem deschiși să corectăm lucruri. De exemplu, pe anumite lucruri am mers proactiv, chiar fără să fie semnalat, și am schimbat anumite lucruri între 6 august și proiectul final. De exemplu, pe pachetul acesta social de alimente, la început nu am avut carnea de pasăre și ouăle acolo, dar au fost discuții pe intern și au spus că, uite, sunt niște produse de bază care ar fi bine să regăsească la taxă redusă. Și le-am introdus.
6: Executivul estimează că măsurile aprobate vor aduce suplimentar la buget aproximativ 5 miliarde de lei. Cea mai mare parte a banilor, aproximativ 2,7 miliarde de lei, ar urma să provină din accize, alte 1,6 miliarde din modificările privind TVA, iar aproximativ 820 de milioane de lei din impozitul pe venit aplicat persoanelor fizice și juridice și din noua taxă pentru jocurile de noroc. Documentul aprobat de guvern urmează să fie transmis Parlamentului, unde va fi examinat și va putea fi modificat între lecturi.
2: Scumpirea carburanților nu contenește. Prețul motorinei trece din nou de pragul de 33 de lei, astfel un litru de motorină va fi vândut miercuri cu 33 de lei și 23 de bani, iar benzina cu 32 de lei și 23 de bani. În același timp, ministrul energiei nu exclude și o nouă scumpire a gazelor pe fundalul creșterii prețurilor pe piața internațională.
9: Dacă ne uităm de exemplu la ce se întâmplă pe piața gazelor, piața europeană, săptămâna trecută, pe fundalul ostilităților din strântoarea Ormuz, pe fundalul acelor nivele scăzute sau în comparație cu media anuală de injectare a gazelor în depozite subterane, indicele de referință, prețul de referință la gaze pe piața europeană a ajuns și a depășit 75 de euro megavatul.
2: Totodată, Junghetto a avertizat asupra unei posibile presiuni suplimentare la sfârșitul lunii septembrie, când conducta care alimentează Spania din Algeria urmează să intre în mentenanță. În aceste condiții, ministrul a precizat că tarifele la gazele naturale în țara noastră vor depinde de modul în care va evolua piața.
9: Dacă la un moment dat, în prag de iarnă, prețurile vor începe să coboare, poate o să întâmple o echilibrare, hai să spunem așa, dar atâta timp cât nu este soluționată situația din strântoarea Ormuz, pentru a permite ca volumele suplimentare, acei 20% din gazul natural liquefiat din Qatar, să ajungă pe piața mondială, o să existe o presiune pe piața mondială a gazelor care va menține prețul. Conform metodologiei, parcă la când se acumulează peste 3 sau 6% în momentul respectiv, fie Andreu observă și vede acele devieri crescute sau Energocom vine cu solicitare către Andrei.
2: Din 1 septembrie, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus, însă doar aproximativ 2/3 din această sumă reprezintă costul propriu-zis al gazului. Restul tarifului acoperă transportul, distribuția, furnizarea și alte componente reglementate. Zeci de mii de metri pătrați de carosabil, 9 km de piste pentru biciclete, stații de transport public moderne, spații verzi amenajate, iluminat modern. Toate acestea vor fi amenajate pe bulevardul Mircea cel Bătrân, care va fi extins. Lucrările de construcție a arterei, care va avea 6 benzi de circulație, vor începe joi, 10 septembrie.
10: Se vor construi rețele de canalizare pluvială, rețele de electricitate, gaz, apă, canalizare și vor fi amenajate spațiile cu parcări în zona drumului. Pentru prima dată în zona drumului prevedem stații de încărcare a transportului electric. Asta e o noutate pentru drumurile din orașul Chișinău. Și sperăm cu efort comun în câțiva ani oamenii să poată prin centrul bulevardului să plimbe cu familiile pe biciclete, străbătând bulevardul dintr-un capăt în altul. Executarea acestui proiect este vitală pentru sectorul Ciocana, fiindcă cartierul cuprins între strada Duminiuc și Bucovine se dezvoltă intens, se construiesc cartiere locative și este necesar de asigurat transportul public.
6: Potrivit primarului de Chișinău, contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale unei companii din Kazahstan în parteneriat cu firme locale.
11: Termenul de executare a proiectului este de 24 de luni, adică 2 ani de zile, ca să nu fie întrebări când este gata Mircea cel Bătrân, extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, cu toate absolut lucrările care sunt necesare să fie acolo subterane, supraterane, lucrări legate de carosabil, lucrări legate de trotuare, de transport, de noi conexiuni de transport, iluminat, zone verzi, piste pentru cicliști și multe, multe altele.
6: Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins la 6 benzi de circulație pe tronsonul dintre străzile Profesorii Ioan Domeniuc și Bucovina. Proiectul prevede aproape 47.000 de metri pătrați de carosabil nou, 2,4 km de piste pentru biciclete și 9 stații de transport public, dar și reabilitarea rețelelor subterane. Totodată, pentru prima dată pe această arteră va fi amenajată o linie de troleibuz cu 8,8 km de rețea de contact.
2: De la hârtii și drumuri între inspectorate la câteva clicuri, poliția accelerează digitalizarea, iar schimbările se văd deja în activitatea de zi cu zi. Peste 65% dintre procesele verbale sunt acum întocmite electronic, iar camerele de corp sunt folosite pentru mai multă transparență în procesele stradale.
6: Șeful IGP Viorel Cernăuțeanu a precizat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că un proces verbal care anterior putea dura până la 20 de minute pentru a fi întocmit și introdus în sistem, acum este completat în cel mult 3 minute.
12: Dacă anterior un proces verbal dura 15-20 de minute, se întocmea în stradă cu anumite greșeli, se l-aducea la inspectorat, acolo statistul până îl introducea, mai comitea și el o greșeală. Deci dacă peste o lună l-aveam acel proces în sistem. La ziua de astăzi acest proces verbal este în 2 minute, 3 minute maxim întocmit. Noi încă dezvoltăm acest mecanism de documentare mult mai amplu ca să fie mult mai digitalizat.
6: Totodată, șeful IGP a subliniat că sistemul permite inclusiv verificarea imediată a punctelor de penalizare acumulate de șoferii.
12: Dacă cineva a încălcat astăzi aici și are 15 puncte de penalizare, deci următoarea echipă deja când îl stopează știe că el are 15 puncte, ceea ce anterior nu se știa. Dacă vorbim de procesul de documentare, din numărul total de procese constatate de poliție, care sunt, dacă nu greșesc, peste 500 de mii anul curent, 65% sunt întocmite deja electronic.
6: În același timp, prin sistemul e-cancelaria, documentele nu mai sunt transportate fizic între subdiviziuni, iar funcționarii pot urmări când un document a fost accesat și procesat.
12: Nu mai circulă documente și hârtii prin birourile conducătorilor. Deci, și aceasta, ca să ne amintim, depunea un angajat sau un conducător de la nord raport la concediu sau că trebuie ceva și venea o mașină de la Brăceni la Edine să aducă raportul lui la Chișinău. La ziua de astăzi, absolut totul se lucrează prin e-cancelare, deci sistem digitalizat, toate documentările, toate semnările, toate acordurile. Odată ce am repartizat un document cuiva pentru examinare, eu văd momentul când l-a accesat, eu văd momentul dacă a făcut ceva pe acel document și eu văd momentul când expiră documentul și de ce nu este examinat în termen.
6: Cernăuțeanu a mai declarat că pentru combaterea corupției polițiștii folosesc camere de corp, însă din cauza resurselor financiare limitate, acestea nu sunt disponibile pentru fiecare angajat.
12: Bineînțeles, elementele de combatere a fenomenului corupției și eu aici vreau să amintesc că anume elementele care s-au instituit, iată, documentarea electronică, aplicarea camerelor de corp. Ea este o regulă, dar cu părere de rău noi nu avem atâtea fonduri și finanțe ca să le achiziționăm toate aceste camere de corp. Primii la care am recurs să achiziționăm și să dotăm este să avem la fiecare echipă de patrulare cel puțin un angajat să aibă camera de corp pusă în piept, deci cel puțin unul din echipă și echipele de reacționare.
6: Procesul major de digitalizare aplicată direct în activitatea operativă din teren a poliției a început în august 2022, odată cu lansarea proiectului pilot pentru implementarea e-dosarului și dotarea primelor unități cu tablete.
2: Un bărbat de 47 de ani, locuitor al capitalei, a fost reținut în flagrant de polițiștii din Chișinău după ce ar fi sustras portmoneul unei pasagere din transportul public. Potrivit oamenilor legii, bărbatul ar fi profitat de neatenția unei tinere de 26 de ani, în timp ce aceasta se afla într-un troleibuz și i-ar fi sustras portmoneul în care se aflau 1500 de lei și acte personale. În urma măsurilor întreprinse, polițiștii au depistat asupra bărbatului portmoneul sustras care a fost ridicat și urmează să fie restituit proprietarei. Bărbatul, care anterior a fost condamnat pentru infracțiuni similare, a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal. Poliția recomandă cetățenilor să manifeste atenție sporită față de bunurile personale în timpul călătoriilor cu transportul public și să evite păstrarea portmoneilor, telefoanelor sau actelor în buzunare și comportament ușor accesibile. Elevii din Republica Moldova au înregistrat scoruri mai mici la matematică și citire, dar și-au îmbunătățit performanțele la științe. Acestea sunt rezultatele raportului internațional PISA prezentate astăzi. Totodată, evaluarea arată diferențe mai mari între elevii de la sat și cei de la oraș. La științe, de exemplu, elevii din mediul rural au acumulat în medie cu 56 de puncte mai puțin decât cei din oraș.
6: Potrivit raportului, internațional, elevii din Republica Moldova au obținut un scor mediu de 422 de puncte la științe, cu 5 puncte mai mult decât în 2022. În schimb, la matematică, scorul a scăzut cu 4 puncte până la 410, iar la citire cu 7 puncte până la 404 puncte.
13: Citirea fusese până în 2018 cea mai mare reușită a noastră. De la 388 de puncte în 2009 am urcat spectaculos la 424 în 2018. Dar apoi tendința s-a inversat și am pierdut peste jumătate din cei ce câștigase. Astfel, în medie vorbind, elevul din Republica Moldova înțelege sensul literal al unor propoziții și pasaje scurte, recunoaște tema principală a unui text simplu, dar nu demonstrează în mod consecvent că poate identifica ideea principală într-un text de lungime medie sau că poate face deducție atunci când informația nu este spusă direct.
6: Cea mai mare provocare subliniată de rezultatele evaluării rămâne diferența majoră de calitate între instituțiile de învățământ mari din mediul urban și școlile mici din mediul rural. Decalajul de performanță dintre elevii de la oraș și cei de la sat variază între 55 și 65 de puncte în funcție de disciplină.
13: Un copil talentat de la sat are șanse mult mai mici să-și valorifice potențialul. Deci, ca și mesaj, un copil de la sat și un copil de la oraș ajung la 15 ani la niveluri de competențe diferite, iar distanța dintre ei crește.
6: PISA este o evaluare internațională coordonată de OCDE, realizată odată la 3 ani și destinată elevilor de 15 ani. Testarea măsoară cât de bine pot aplica aceștia cunoștințele în situații reale. Republica Moldova participă la PISA din 2009.
2: Atac masiv asupra Ucrainei. Noaptea trecută, forțele ruse au lansat un atac combinat cu rachete balistice de croazieră, precum și drone Shahed. În total, armata ucraineană anunță că a doborât 175 de ținte aeriene. La Kiev, două persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite. Capitala Kiev a fost una dintre principalele ținte. Exploziile au durat aproape 5 ore, iar peste 50 de obiective au fost avariate, inclusiv blocuri de locuințe, un cămin, o școală, magazine, o benzinărie și o întreprindere de producere a făinei. În 7 districte au izbucnit incendii, iar mai multe clădiri au fost distruse.
14: Bună dimineața din Kiev. În spatele meu se văd consecințele bombardamentelor militare. Acestea trebuie arătate oaspeților, astfel încât să înțeleagă ce ne va face inamicul și cum ne ucide.
2: Peste 300 de salvatori și polițiști continuă să lucreze în capitala ucraineană pentru lichidarea consecințelor. Atacul a vizat și alte regiuni. În regiunea Sumă, o locomotivă a trenului Kiev-Sumă a fost lovită în această dimineață. Oamenii au fost evacuați cu autospecialele, iar incendiul izbucnit de locomotivă a fost stins de pompieri. Nu au fost raportate victime. În Odessa a fost lovită piața cunoscută sub denumirea de Kilometru 7. Această piață este cea mai mare piață angro din țară și una dintre cele mai mari din regiune. Totodată în Harkov, un bloc de locuințe a fost avariat și două persoane au fost rănite. Au fost raportate atacuri și în regiunile Dniepropetrovsk și Zaporojie. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a scris pe pagina sa oficială că apărarea antiaeriană reușește să intercepteze majoritatea țintelor, însă rachetele balistice rămân o provocare majoră. Kievul cere partenerilor occidentali mai multe interceptoare și consolidarea sistemului de apărare antiaeriană. Ministerul rus al apărării a confirmat atacurile, precizând că au fost lovite ținte militare din Kiev și Odessa. Potrivit autorităților ruse, au fost vizate depozite cu piese pentru drone, precum și întreprinderi de asamblare și producerea dronelor. De asemenea, forțele ruse au atacat mai multe centre logistice, portoare și obiecte energetice din regiunea Odessa.
6: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
0: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
0: Un radio al tuturor.
15: Vocea Basarabiei.

că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 15 grade. Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi pachetul de politică fiscală și vamală pentru anul 2027, care are drept obiectiv simplificarea și eficientizarea legislației în domeniu. Documentul prevede modificări la codul fiscal, codul vamal și alte acte normative conexe și a fost elaborat în urma consultărilor cu mediul de afaceri, autoritățile publice și contribuabili. Noile măsuri urmăresc crearea unui sistem fiscal mai echitabil, simplu și predictibil, încurajarea investițiilor și a reinvestirii profitului și alinierea treptată a legislației naționale la normele Uniunii Europene. Premierul Vasile Tofan a menționat că taxe mai puțin munca, taxe mai puțin investițiile, dar compensăm printr-o taxare mai mare a viciilor. Avem nevoie de o politică fiscală echilibrată pentru a ne putea plăti facturile, pentru a putea livra pe legea salarizării și pentru a acoperi datoriile pe care le avem față de agricultori. Ministra Finanțelor Victoria Beloussa a precizat că politica fiscală este propusă mare parte să intre în vigoare pentru anul 2027, cu excepția TVA-ului la colete, pentru care propunerea este să intre în vigoare la 1 octombrie anul acesta. În ceea ce privește impozitul pe venit al persoanelor fizice, se propune majorarea scutirii personale. Scutirea personală va crește de la 29.700 la 40.020 de lei, iar donațiile bănești efectuate de agenții economici în folosul persoanelor fizice vor fi impozitate cu 12% față de 6% în prezent. Pachetul prevede și instituirea unei taxe de viciu de 6% pentru participarea la jocurile de noroc și loterii, aplicată mijloacelor depuse pentru alimentarea conturilor de joc, respectiv prețului biletelor de loterie. Măsura are drept scop inclusiv compensarea costurilor sociale generate de industria jocurilor de noroc pentru sistemele publice de sănătate și asistență medicală. Elevii de 15 ani din Republica Moldova au obținut în 2025 cel mai bun rezultat de până acum la științe, de când țara participă la testarea internațională PISA. În același timp, rezultatele la matematică și lectură au scăzut ușor față de ediția precedentă. La științe, elevii moldoveni au acumulat în medie 422 de puncte, cu 5 puncte mai mult decât în 2022. Este cel mai bun rezultat înregistrat de Republica Moldova în cele 5 participări la PISA. Totodată, diferența față de media statelor, organizații pentru cooperare și dezvoltare economică s-a redus. Dacă în 2009 era de 88 de puncte, în 2025 aceasta a ajuns la 60 de puncte. La matematică, elevii din Republica Moldova au obținut în medie 410 puncte față de 414 în 2022. La lectură, scorul a fost de 404 puncte, cu 7 puncte mai puțin decât la ediția precedentă. PISA 2025 a inclus pentru prima dată și domeniul învățare în lumea digitală, care verifică modul în care elevii folosesc instrumentele digitale pentru a căuta informații, a testa soluții și a rezolva probleme. Republica Moldova a obținut 452 de puncte, un rezultat mai bun decât cele înregistrate de România, Bulgaria și Georgia. Un adolescent de 16 ani a murit în noaptea de 8 septembrie după ce ar fi căzut de la etajul 9 al unui bloc de locuințe de pe strada Konev din municipiul Bălți. Poliția investighează cazul pentru a stabili toate circumstanțele. Potrivit poliției din Bălți, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 în jurul orei 12 noaptea. La fața locului au intervenit polițiștii și alte servicii specializate. În urma examinării a fost constatat decesul minorului. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele exact în care s-a produs tragedia. Prețul carburanților înregistrează noi creșteri, motorina trece din nou pragul de 33 de lei, un litru de carburant urmând să fie vândut miercuri cu 33 de lei și 23 de bani, în creștere cu 29 de bani și prețul benzinei continuă să crească, în reastabilit pentru mâine un preț maxim de 32 de lei și 33 de bani pentru un litru de benzină, cu 23 de bani mai mult decât astăzi. Un asemenea nivel al prețului nu a mai fost înregistrat din începutul lunii iunie 2022. Potrivit ministrului Energiei Dorin Junghetu, în perioada 4-7 septembrie în Republica Moldova au fost importate peste 8.400 tone de motorină și peste 2.900 tone de benzină. În prezent, stocurile de motorină ajung pentru aproximativ 10 zile, iar cele de benzină pentru 18 zile. Ungaria a expulzat 10 diplomați ruși care erau implicați în activități în Ungaria inacceptabile pentru diplomații în temeiul Convenției de la Viena, a declarat ministrul de externe ungar Anita Orban într-un comunicat de presă difuzat marți. Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei, nu presupune ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria intenționează să continue dialogul necesar, bazat pe respect reciproc, pe respectarea regulilor, se adaugă în comunicat. Anunțul vine după ce, la sfârșitul lunii august, noul guvern de la Budapesta a declarat Rusia o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală, ceea ce a reprezentat o fractură de la politica externă ungară favorabilă Rusiei, adoptată de fostul prim-ministru Viktor Orban. Această clasificare a apărut într-un document care trasa liniile directoare pentru delegația ungară la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban, Peter Maghiar. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Unu, doi, trei, patru.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabie.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
0: Aici,
1: aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Guvernul a aprobat politica fiscală pentru anul 2027 după mai multe modificări operante față de varianta prezentată pentru consultări la începutul lunii august. Carburanții continuă să se scumpească, iar ministrul energiei nu exclude o nouă majorare a tarifului la gaze. Poliția a început să prezinte zilnic data despre cazurile de violență în familie sesizate și măsurile întreprinse pentru protejarea victimelor. Atac masiv asupra Ucrainei noaptea trecută. Forțele ruse au lansat un atac combinat cu rachete balistice. În 2027 vom plăti mai mult, guvernul majorează taxele și accizele, în același timp va crește scutirea personală. Potrivit politicii fiscale și vamale, pentru anul 2027 aprobat astăzi, dividendele vor fi impozitate mai mult, apare o taxă pentru jocurile de noroc, se modifică TVA-ul pentru mai multe categorii de produse și servicii. De asemenea, vor fi taxate coletele de până la 150 de euro, iar accizele pentru tutun, motorină și automobile vor crește. Pentru prima dată accize vor fi introduse și pentru automobilele electrice.
4: Taxăm munca mai puțin, taxăm investițiile mai puțin, dar compensăm prin o taxă mai mare previcii, în primul rând, și uniformizăm anumite excepții care fac administrarea sistemului fiscal mult prea complicată și costisitoare. Din această politică fiscală, principala sursă de venituri ține de taxarea excesivă sau taxarea suplimentară a viciilor, circa 2,7 miliarde de lei. Din cei 5,1 extra miliarde de lei pe care ne propunem să adunăm, vin din taxarea accizele, în primul rând, pe vicii și jocul de noroc.
5: Vreau să menționez că politica fiscală este propusă în mare parte să intre în vigoare pentru anul 2027, cu excepție este la colegi care propunem să intre în vigoare 1 octombrie anul acesta.
6: De cealaltă parte, reprezentanții sindicatelor și patronatelor au venit cu unele remarci la proiectul de lege.
7: Ne bucură faptul că nu se impozitează suplimentar salariul, așa cum s-a promis față de versiunea precedentă. Un alt aspect foarte pozitiv este faptul majorarea scutirii personale, ce își va permite o bună parte din venituri să mai rămână la salariați. Ne îngrijorează totuși un aspect legat de faptul că și sindicatele și patronatele erau scutite de impozitul pe venit. Și în contextul, cum dumneavoastră ați menționat, practic vorbind și despre codul civil, noi ne raportăm la toate organizațiile obștești, dar discutând și cu doamna ministru, adică am putea să găsim o soluție pe viitor în legătură cu faptul că suntem excluși din articolul 53 cu indicele 3. Anterior, și sindicatele și patronatele erau de rând cu celelalte asociații obștești la articolul 52, așa cum prevedea și codul civil.
8: Eu aș vrea să mai adaug la acest subiect. În 2006 aceste scutiri au fost introduse ca și rezultat a dezbaterilor subiectului în Comitetul de Aplicare a Normelor Organizației Internaționale a Muncii, cazul 2350, și ca și rezultat a obligațiilor Republicii Moldova, pe care și le-a asumat în baza tratatelor internaționale, aceste facilități au fost introduse. Cred că ele pot fi păstrate, poate, în formula pe care o agrem ulterior, ca și ONG, dar credem că ele trebuie să fie prezente.
6: În replică, premierul a încurajat toate părțile interesate să vină cu propuneri în cadrul dezbaterilor parlamentare.
4: Deci suntem deschiși să corectăm lucruri. De exemplu, pe anumite lucruri am mers proactiv, chiar fără să fi semnalat, și am schimbat anumite lucruri între 6 august și proiectul final. De exemplu, pe pachetul acesta social de alimente, la început nu am avut carnea de pasăre și ouăle acolo, dar au fost discuții pe intern și s-au spus că, uite, sunt niște produse de bază care ar fi bine să regăsească la taxa redusă. Și le-am introdus.
6: Executivul estimează că măsurile aprobate vor aduce suplimentar la buget aproximativ 5 miliarde de lei. Cea mai mare parte a banilor, aproximativ 2,7 miliarde de lei, ar urma să provină din accize, alte 1,6 miliarde din modificările privind TVA, iar aproximativ 820 de milioane de lei din impozitul pe venit aplicat persoanelor fizice și juridice și din noua taxă pentru jocurile de noroc. Documentul aprobat de guvern urmează să fie transmis Parlamentului, unde va fi examinat și va putea fi modificat între lecturi.
3: Scumpirea carburanților nu contenește. Prețul motorinei trece din nou de pragul de 33 de lei. Astfel, un litru de motorină va fi vândut în miercuri cu 33 de lei și 23 de bani, iar benzina cu 32 de lei și 23 de bani. În același timp, ministrul energiei nu exclude și o nouă scumpire a gazelor pe fundalul creșterii prețurilor pe piața internațională.
9: Dacă ne uităm, de exemplu, la ce se întâmplă pe piața gazelor, piața europeană, săptămâna trecută, pe fundalul ostilităților din strântoarea Ormuz, pe fundalul acelor nivele scăzute sau în comparație cu media anuală de injectare a gazelor în depozite subterane, indicele de referință, prețul de referință la gaze pe piața europeană a ajuns și a depășit 75 de euro megavatul.
3: Totodată, Junghetto a avertizat asupra unei posibile presiuni suplimentare la sfârșitul lunii septembrie, când conducta care alimentează Spania din Algeria urmează să intre în mentenanță. În aceste condiții, ministrul a precizat că tarifele la gazele naturale în țara noastră vor depinde de modul în care va evolua piața.
9: Dacă la un moment dat, în prag de iarnă, prețurile vor începe să coboare, poate o să întâmple o echilibrare, hai să spunem așa, dar atâta timp cât nu este soluționată situația din strântoarea Ormuz, pentru a permite ca volumul suplimentar, acei 20% din gazul natural pe fiat din Qatar, să ajungă pe piața mondială, o să existe o presiune pe piața mondială a gazelor care va menține prețul. Conform metodologiei, parcă la când se acumulează peste 3 sau 6% în momentul respectiv, fie Andreu observă și vede acele devieri crescute sau Energocom vine cu solicitare către Andrei.
3: Din 1 septembrie, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus, însă doar aproximativ 2/3 din această sumă reprezintă costul propriu-zis al gazului. Restul tarifului acoperă transportul, distribuția, furnizarea și alte componente reglementate. Inspectoratul General de Poliție anunță că va prezenta zilnic date despre cazurile de violență în familie și sesizate și măsurile întreprinse pentru protejarea victimelor. Astfel, în ultimele 24 de ore, oamenii legii au intervenit la 51 de sesizări. Totodată au fost întocmite 33 de ordine de restricție de urgență, au fost emise 2 ordonanțe de protecție și a fost documentat un caz de încălcare a ordonanței de protecție. Potrivit oamenilor legii, polițiștii au întocmit 29 de procese verbale contravenționale, iar instanțele de judecat au emis 24 de ordonanțe de protecție. Totodată au fost înregistrate 6 încălcări ale ordonanțelor de protecție. În același timp, au fost emise 109 ordine de restricție de urgență, iar pentru încălcarea acestora au fost întocmite alte 22 de procese verbale contravenționale. De la începutul anului, poliția a înregistrat peste 13.700 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie și conflicte familiale. La evidența IGP se află în prezent 7.249 de agresori familiali. Victimele violenței în familie pot solicita ajutor la Centrul de Justiție Familială al Poliției, unde beneficiază de asistență juridică, consiliere psihologică și sprijin social. Raportările zilnice a cazurilor de violență au fost inițiate după recentul caz de la Măgdăcești, care a zguduit opinia publică. Un bărbat și-a ucis soția, apoi s-a împușcat. Corpurile neînsuflețite ale acestora au fost depistate în dimineața zilei de 31 august. Sesizarea a fost făcută de fiica lor în vârstă de 15 ani. Bărbatul avea ordin de restricție și trebuia să poarte brățara de monitorizare, care însă nu a fost găsită asupra lui. După ce cazul a fost intens mediatizat, premierul Vasile Tofan a anunțat mai multe măsuri, printre care consemnul la frontieră, accesul Inspectoratului General al Poliției la platforma de monitorizare, înăsprirea pedepselor penale și suplimentarea mijloacelor tehnice. Elevii din Republica Moldova au înregistrat scoruri mai mici la matematică și citire, dar și-au îmbunătățit performanțele la științe. Acestea sunt rezultatele raportului internațional PISA, prezentat astăzi. Totodată, evaluarea arată diferențe mari între elevii de la sat și cei de la oraș. La știință, de exemplu, elevii din mediul rural au acumulat în medie cu 56 de puncte mai puțin decât cei din orașe.
6: Potrivit raportului internațional, elevii din Republica Moldova au obținut un scor mediu de 422 de puncte la științe, cu 5 puncte mai mult decât în 2022. În schimb, la matematică, scorul a scăzut cu 4 puncte până la 410, iar la citire cu 7 puncte până la 404 puncte.
10: Citirea fusese până în 2018 cea mai mare reușită a noastră. De la 388 de puncte în 2009 am urcat spectaculos la 424 în 2018. Dar apoi tendința s-a inversat și am pierdut peste jumătate din ceea ce câștigase. Astfel, în medie vorbind, elevul din Republica Moldova înțelege sensul literal al unor propoziții și pasaje scurte, recunoaște tema principală a unui text simplu, dar nu demonstrează în mod consecvent că poate identifica ideea principală într-un text de lungime medie sau că poate face deducție atunci când informația nu este spusă direct.
6: Cea mai mare provocare subliniată de rezultatele evaluării rămâne diferența majoră de calitate între instituțiile de învățământ mari din mediul urban și școlile mici din mediul rural. Decalajul de performanță dintre elevii de la oraș și cei de la sat variază între 55 și 65 de puncte în funcție de disciplină.
10: Un copil talentat de la sat are șanse mult mai mici să-și valorifice potențialul. Deci, ca și mesaj, un copil de la sat și un copil de la oraș ajung la 15 ani la niveluri de competențe diferite, iar distanța dintre ei crește.
6: PISA este o evaluare internațională coordonată de OCDE, realizată odată la 3 ani și destinată elevilor de 15 ani. Testarea măsoară cât de bine pot aplica aceștia cunoștințele în situații reale. Republica Moldova participă la PISA din 2009.
3: 10.000 de metri pătrați de carosabil, 9 km de piste pentru biciclete, stații de transport public moderne, spații verzi amenajate, iluminat modern. Toate acestea vor fi amenajate pe bulevardul Mircea cel Bătrân, care va fi extins. Lucrările de construcție arterei, care va avea 6 benzi de circulație, vor începe joi 10 septembrie.
11: Se vor construi rețele de canalizare pluvială, rețele de electricitate, gaz, apă, canalizare și vor fi amenajate spațiile cu parcări în zona drumului. Pentru prima dată în zona drumului prevedem stații de încărcare a transportului electric. Asta e o noutate pentru drumurile din orașul Chișinău. Și sperăm, cu efort comun, în câțiva ani, oamenii se poată prin centrul bulevardului să plimbe cu familiile pe biciclete, străbătând bulevardul dintr-un capăt în altul. Executarea acestui proiect este vitală pentru sectorul Ciocana, fiindcă cartierul cuprins între strada Duminiuc și Bucovine se dezvoltă intens, se construiesc cartiere locative și este necesar de asigurat transportul public.
6: Potrivit primarului de Chișinău, contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale unei companii din Kazahstan, în parteneriat cu firme locale.
12: Termenul de executare a proiectului este de 24 de luni, adică 2 ani de zile, ca să nu fie întrebări când este gata Mircea cel Bătrân, extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, cu toate absolut lucrările care sunt necesare să fie acolo, subterane, supraterane, lucrări legate de carosabil, lucrări legate de trotuare, de transport, de noi conexiuni de transport, iluminat, zone verzi, piste pentru cicliști și multe, multe altele.
6: Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins la 6 benzi de circulație pe tronsonul dintre străzile Profesor Ioan Domeniuc și Bucovina. Proiectul prevede aproape 47.000 de metri pătrați de carosabil nou, 2,4 km de piste pentru biciclete și 9 stații de transport public, dar și reabilitarea rețelelor subterane. Totodată, pentru prima dată pe această arteră va fi amenajată o linie de troleibuz cu 8,8 km de rețea de contact.
3: De la hârtii și drumuri între inspectorate la câteva clicuri, poliția accelerează digitalizarea, iar schimbările se văd deja în activitatea de zi cu zi. Peste 65% dintre procesele verbale sunt acum întocmite electronic, iar camerele de corp sunt folosite pentru mai multă transparență în procesele stradale.
6: Șeful IGP Viorel Cernăuțeanu a precizat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că un proces verbal care anterior putea dura până la 20 de minute pentru a fi întocmit și introdus în sistem, acum este completat în cel mult 3 minute.
13: Dacă anterior un proces verbal dura 15-20 de minute, se întocmea în stradă cu anumite greșeli, să-l aducea la inspectorat, acolo statistul până îl introducea, mai comitea și el o greșeală. Deci dacă peste o lună l-aveam acel proces în sistem. La ziua de astăzi acest proces verbal este în 2 minute, 3 minute maxim întocmit. Noi încă dezvoltăm acest mecanism de documentare mult mai amplu ca să fie mult mai digitalizat.
6: Totodată, șeful IGP a subliniat că sistemul permite inclusiv verificarea imediată a punctelor de penalizare acumulate de șoferi.
13: Dacă cineva a încălcat astăzi aici și are 15 puncte de penalizare, deci următoarea echipă deja când îl stopează știe că el are 15 puncte, ceea ce anterior nu se știa. Dacă vorbim de procesul de documentare, din numărul total de procese constatate de poliție, care sunt, dacă nu greșesc, peste 500 de mii anul curent, 65% sunt întocmite deja electronic.
6: În același timp, prin sistemul e-cancelaria, documentele nu mai sunt transportate fizic între subdiviziuni, iar funcționarii pot urmări când un document a fost accesat și procesat.
13: Nu mai circulă documente și hârtii prin birourile conducătorilor. Deci și aceasta, ca să ne amintim, depunea un angajat sau un conducător de la nord raport la concediu sau că trebuie ceva și venea o mașină de la Brăceni la Edine să aducă raportul lui la Chișinău. La ziua de astăzi, absolut totul se lucrează prin e-cancelare, deci sistem digitalizat, toate documentările, toate semnările, toate acordurile. Odată ce am repartizat un document cuiva pentru examinare, eu văd momentul când l-a accesat, eu văd momentul dacă a făcut ceva pe acel document și eu văd momentul când expiră documentul și de ce nu este examinat în termen.
6: Cernăuțeanu a mai declarat că pentru combaterea corupției polițiștii folosesc camere de corp, însă din cauza resurselor financiare limitate, acestea nu sunt disponibile pentru fiecare angajat.
13: Bineînțeles, elementele de combatere a fenomenului corupției și eu aici vreau să amintesc că anume elementele care s-au instituit, iată, documentarea electronică, aplicarea camerelor de corp. Ea este o regulă, dar cu părere de rău, noi nu avem atâtea fonduri și finanțe ca să le achiziționăm toate aceste camere de corp. Primii la care am recurs să achiziționăm și să dotăm este să avem la fiecare echipă de patrulare cel puțin un angajat să aibă camera de corp pusă în piept, deci cel puțin unul din echipă și echipele de reacționare.
6: Procesul major de digitalizare aplicată direct în activitatea operativă din teren a poliției a început în august 2022, odată cu lansarea proiectului pilot pentru implementarea e-dosarului și dotarea primelor unități cu tablete.
3: Un bărbat de 47 de ani, locuitor al capitalei, a fost reținut în flagrant de polițiștii din Chișinău după ce ar fi sustras portmoneul unei pasagere din transportul public. Potrivit oamenilor legii, bărbatul ar fi profitat de neatenția unei tinere de 26 de ani, în timp ce aceasta se afla într-un troleibuz și ar fi sustras portmoneul în care se aflau 1500 de lei și acte personale. În urma măsurilor întreprinse, polițiștii au depistat asupra bărbatului portmoneul sustras care a fost ridicat și urmează să fie restituit proprietarei. Bărbatul, care anterior a fost condamnat pentru infracțiuni similare, a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal. Poliția recomandă cetățenilor să manifeste atenție sporită față de bunurile personale în timpul călătoriilor cu transportul public și să evite păstrarea portmoneilor, telefoanelor sau actelor în buzunare și compartimente ușor accesibile. Atac masiv asupra Ucrainei. Noaptea trecută, forțele ruse au lansat un atac combinat cu rachete balistice de croazieră, precum și drone Shahed. În total, armata ucraineană anunță că a doborât 175 de ținte aeriene. La Kiev, 2 persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite. Capitala Kiev a fost una dintre principalele ținte. Exploziile au durat aproape 5 ore, iar peste 50 de obiective au fost avariate, inclusiv blocuri de locuințe, un cămin, o școală, magazine, o benzinărie și o întreprindere de producere a făinei. În 7 districte au izbucnit incendii, iar mai multe clădiri au fost distruse.
14: Bună dimineața din Kiev. În spatele meu se văd consecințele bombardamentelor militare. Acestea trebuie arătate oaspeților, astfel încât să înțeleagă ce ne va face inamicul și cum ne ucide.
3: Peste 300 de salvatori și polițiști continuă să lucreze în capitala ucraineană pentru lichidarea consecințelor. Atacul a vizat și alte regiuni. În regiunea Sumă, o locomotivă a trenului Kiev-Sumă a fost lovită în această dimineață. Oamenii au fost evacuați cu autospecialele, iar incendiul izbucnit de locomotivă a fost stins de pompieri. Nu au fost raportate victime. În Odessa a fost lovită piața cunoscută sub denumirea de Kilometru 7. Această piață este cea mai mare piață angro din țară și una dintre cele mai mari din regiune. Totodată în Harkov, un bloc de locuințe a fost avariat și două persoane au fost rănite. Au fost raportate atacuri și în regiunile Dniepropetrovsk și Zaporojie. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a scris pe pagina sa oficială că apărarea antiaeriană reușește să intercepteze majoritatea țintelor, însă rachetele balistice rămân o provocare majoră. Kievul cere partenerilor occidentali mai multe interceptoare și consolidarea sistemului de apărare antiaeriană. Ministerul rus al apărării a confirmat atacurile, precizând că au fost lovite ținte militare din Kiev și Odessa. Potrivit autorităților ruse, au fost vizate depozite cu piese pentru drone, precum și întreprinderi de asamblare și producerea dronelor. De asemenea, forțele ruse au atacat mai multe centre logistice, portoare și obiecte energetice din regiunea Odessa. Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Publicitate.
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
1: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: Aici.
1: Aici. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopții